Det kan vara Johnny Dunders sista blunder. Det kan vara hans konstnärsbanas bittra slut. Han flippar.

i tights och topp. Och när ungen grät så var det som att hamna i den gråzon som han flytt när han växt upp.

när han hämtade barn fast han inte kunde gå. Och frun som varit kär, hon började titta på sin man och såg ett blint och dövt geni som raglar runt och kalla henne fitta och sluddra om att han ville vara fri. Kärleken kan vara ett jävla under, ett mirakel som en blixt från dyster sky. Men sådant hajar inte Johnny Dunder, där han vandrar i sin egen coolhetsdy. Kärleken, den kärleken, alla vill den, man vill till den.

0: Ja, och nu
1: har vi med oss en lyssnare.
0: Det tror jag vi har. Men jag ser inringar och till och med.
1: Åh.
2: Ja.
1: Vad heter du, eller han?
2: Hon heter Laila.
1: Och god kväll, fröken. Fröken Mo, ja. Var det riktigt?
2: Ja, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Och svaret var?
2: Det är den sorte dame.
1: Har du varit där kanske?
2: Nej, det har jag.
1: Nej, du är nog lyser du så där. Då blir det en lyser dame då.
2: Ja, ja, men det kan nog förändra sig över natten.
1: Ja, ja.
0: Är du så snabb på det?
2: Nej, jag hade nog fort gjort det. För andra på topplåtet.
0: Det är väl det, ja. Men inte det sig nog det.
1: Det är bara det sig utanpå.
2: Nej, det är nog förstått sånt som det brukar vara. Det är
1: akkurat.
2: Rosenrött.
1: Och det, den färgen du har alltså.
2: Ja, nej
0: vart. Du Leila, du hörde premien ikväll. Det var Holmajan och så ska vi trycka en biljett så går vidare till
2: kontot. Ja då, jag tar bägge delar.
0: Ja, tack bägge delar tänker med dig, ja.
2: Ja då.
1: Är du som kontrofan då?
2: Ja, jag är alltid ettande, hör på allt.
1: Ja,
0: hon är festivalfan.
1: Och så festivalfan, ja.
2: Ja, jag hör på allt ifrån hårrock till country och blues och jag hör på allt.
1: Ja. Metallica och allt du styr och.
2: Ja då.
1: Ja väl.
2: AC/DC och.
1: Ja riktigt.
0: Men kan du inte sitta bara och roa helt? Det här är sån rolig musik då. Bara sån.
2: Jo det med kan jag.
1: Sånt som vi spelte nu.
2: Ja faktiskt.
1: Det var lite fint då.
2: Ja det var det. Behagligt. Nej då. Jag
1: är
2: alltid
1: när det gäller
2: musik.
1: Jag vinkade till Svein att han måste kopplas ut. Så jag sjunglar med dig.
2: Nu sa han trengt ikke å koble deg ut
1: jeg vil ikke, nei, jeg vil ikke være på lufta med sånt.
2: Nei, det går noe helt fint. Du er noe flink å synge.
1: Ja, vet. Men jeg kan ikke hele teksten,
0: ja.
2: Nei, men det er ikke noe. Det er bare, da bare nynner du innimellom da.
1: Ja, jeg kan,
2: lett så, som kan,
1: ja.
0: Når det vårest Kan det vårest enn du?
2: I li?
0: Ja, det er helt rett. Du kan få ett spørsmål från mig till att börja med.
1: Oh, ja.
0: Vi kan prata mer in i miljö. Kaffe det är bilmärket. Det lagar inte längre dessa bilarna. Producerat en bil som heter 999 och före gick konkurs i 2011.
2: Det är Saab det.
0: Det är Saab, ja.
1: Hon har pejling på bil och Leila alltså.
2: Ja, jag har haft min del av bilen, ja, så det går fint.
1: Yeah. Ja, du har bil idag.
2: Ja, jag kör Volvo V70.
1: Oh, ja. Du har campingbil, har du?
2: Nej, jag har campingbil.
0: Det är Fiat.
2: Fiat. Gammal, men han går som är i starten.
1: Ja.
2: I start

0: There goes my everything, ja. Och kan det vara så regn in?
1: Nu har du kommit in på V-Reide.
0: Sen är Elmar Listau.
1: Det stämmer.
0: God kväll den du.
1: God kväll, ja. Till dock igen.
0: Ja.
2: Till oss här ute på Eide.
1: Ja.
0: Och du är klar för grundlovsdagen du har tänkt jag.
1: Jag har inte hjälp.
2: Du vet, var inte ditt några spörsmål?
0: Det var inte några spörsmål sånt sett, så det trenger inte du betänkningstid på. Men vad det var vi skulle veta med här?
1: Nej, det var nog flåklypa och så Grand Prix och ja, juli. Det har nog färre sådana.
0: Ja.
1: Men det är flåklypa stort sett.
2: Ja, flåklypa Grand Prix.
0: Visst, Elmar Lysta, för 14 dagar sedan var uppringd och spår. Hej Elmar, det är Skyttan och Majkommittén på Väreide. Kan du hålla talen i år? Vad vill du då snacka om?
2: Nu blev det stilt.
1: Ja, där...
0: Du fick ett uppdrag.
1: Kom då.
0: Ja.
1: Ja, det har väl tjock... Nej, det... Vad jag ville snacka om då?
0: Ja, visst du skulle hålla Skyttan och Majtalet. Det är många som har spörsmål om det, vet du.
1: Ja, men... Jag har nog... Få sovet aldrig vore och ett tal av.
2: Jag kan ha spöra en kan andra, ska du svara då?
1: Ja.
2: Det tror jag har kommit och svart.
1: Ja, det hade jag svart.
2: Men... Jag tror han där har rätt av att bor med mig här. Han tacklar lite fint. Han är Öjen heter han.
1: Sett han med så mycket inne att han må begynna så.
2: Han må till att töm ut lite.
0: Ja, men det må ju... Det kan ju bli spore, vet du.
1: Ja.
0: Och då må du vara klar. Det kvärs en gång, så det säger.
1: Ja, ja.
0: Men du vill inte tänka på det där, nej.
1: Nej, jag är ingen talare kan du säga så.
0: Nej.
1: Och det är nog fel så sagt. Jag har inte olika talare, men herregud kan jag hålla på att tala och tala och tala.
2: Vi är aldrig färdig.
1: Vi är aldrig färdig. Så, men jag är inte där nog. Nej.
2: Men om folk klappar efter ett tale, är det för att tala sin del eller är det för att det ändå är färdig?
0: Jag tror det är todelt.
1: Det tror jeg også er enig med deg at det er todelt.
2: Ja.
1: Nei, jeg... Nå neste helg så har jeg tvillinger som skal konfirmeres. Da har jeg... Jeg er ikke noe taler til deg.
2: Du har ikke skrevet noe stikkord?
1: Nei. Så, nei, jeg er ikke...
0: Er det jente og en gutt, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, ja, men, nej, det är talgrejen att finna på. Jag förstår det och jag skönar inte mig på hur folk teker ting och tang ifrån och gäller tal och sånt.
0: Men, det skriver upp så stickor och så går det lite runt krauten då och så du känner dig.
1: Ja, ja.
0: Fram till slut.
1: Ja, men jag är inte den.
0: De fleste der begynte på 17. mai-tallet med Eidsvollsmennene og dreger de store linjer frem gjennom tida, og så kom krigen, og nå har vi det så godt til slutt.
2: Ja, det mye sånn det går, jeg tror jeg.
1: Ja, men på Eids så har dere holdt en tradisjon helt frem til klokka 8-9 om kvelden.
2: Ja da, det er tog om kvelden.
0: Tappenstrekk det heter.
2: Ja, tappenstrekk, ja.
0: Det er jo hvor det mennesker ganger.
2: Jeg har vært med på det 52 ganger.
0: Blesidig.
2: Ja. Men nå er det slutt.
0: Den melodien kan du.
2: Jeg kan den uten.
0: Kan du nynne litt?
2: Nei.
1: Skal ikke være med i år da?
2: Nei, jeg er slutt da. Selv som idrettsstjernene sier, jeg har lagt opp.
0: Da kommer vi med noen spørsmål til deg.
1: Åja.
0: Du slipper ikke om da. Ja vel. Är det country på Björkjelo du har lyst på, eller?
1: Nej, det där är som sagt, jag är inte så... Det är nog käckt att få kvissa sig lite och så, men... Är med eller inte, som jag har sagt, så är det.
0: Ja. Då sätter vi igång, Gud.
2: Ja, då sätter vi igång.
1: Ja.
2: Men, Kanskje jeg spørre sånne karer som vet det mest om da?
0: Ja, nei, det er det bare sittende på plass, det er mer kvart vanskelig.
2: Hva er en vannløper?
0: Ja.
2: En vannløper.
0: En som springer opp om natten, er pisetreng, det. Nei.
1: Nei.
0: Jeg tror det er...
2: Du er en rask person.
1: Du er noe i...
0: Hva for det riker vi
1: er? Du er noe i dyre greier, et eller annet.
0: Ja.
2: Ja, du er inne på det.
0: Men... Men det, må ikke, det kan ikke være noen tunge saker, det sier seg det selv.
2: Ja, det står tøkkere.
0: Det er en kar jeg har hørt som kunne gå på vattnet, det er med lenge siden.
1: Men han, hva? Ja, det er insekter.
2: Ja,
0: der kom det, gutt.
1: Men det er dere skulle frem til.
2: Ja.
0: Og så lurer jeg på da, hvis du skal lære om kroppens oppbygning, hva heter den læreren? Lære om kroppens oppbygning, hva heter det?
2: Er vi vanskelig i kveld?
0: Nei, dette er enkelt.
1: Ja, dere er veldig...
2: Har du visst det var så gale, så har du ikke ringt?
1: Nei, da, jeg hadde ringt hun...
0: Det begynner på A. Ja, det kan du si.
2: A, det er ikke uff, nei, det er ikke...
0: Nei, ja. Og slutter på mi.
2: Mi, ja.
0: Og så er det en del bokstaver inn i miljø da. A, mi. Hva det kan bli? Det er lærer om kroppen.
1: Ja.
0: Kan jeg oppbygge det?
2: Anna.
0: Du kommer ikke på det?
2: Kan du få litt hjelp?
0: A-N. Anna, mi, da mangler noen bokstaver der.
1: Anna, to, mi.
0: Ja, da kom det.
1: Ja, men jeg kan ikke bare sagt det med en gang. Slapp jeg å finne to, mi.
2: Kanskje du bare sier det sånn som det, Elmer. Da visste du hele tiden.
0: Ja, men det er jo kommet på det. Du har rett i det. Det blir verre med tiden, skal jeg opplyse deg om.
1: Ja, nei, det er noe.
2: Er han mange år yngre enn oss da?
0: Ja, Elmer er 20 år yngre enn oss minst.
2: Oh.
1: Nei, det er minst. Nei, jeg er jo litt eldre enn det, men...
0: Ja, hvor gammel er du?
1: 73 modell.
0: Ja. Du stemmer den en ett år, da.
1: 51 eller noe sånt.
0: Hva vi er, tror du?
1: 51.
0: 51 år vi, ja.
1: Modeller, altså.
0: Ja. Ja, du har hørt... Du har hørt
1: det, er det ikke 70 år, da?
0: Ja, jo, det er vi.
1: Ja.
0: Men det er kulten, tror du. Du kunne tro en MS 80.
1: Ja, jeg vet ikke hvem dere er.
0: Nei, da er det
2: godt. Nei, men det er ikke nøye.
1: Jeg har bare hørt dere på radio.
0: Jeg skal si deg en ting. Du kan være glad.
2: Vi er noen beskjedne karer. Vi stikker ikke høyde fram.
0: Ja, Seljen er ikke nærheten i dag, da.
1: Hæ?
0: Og Oddvar er ikke nærheten i dag.
1: Nei, vi får, jeg rekner med at han lytter, så,
0: ja.
1: Så vi får noe, han er ikke kommet på besøket. Han.
0: Nei, men takk for at du ringde, Elmer, og ha en god 17. mai-feiring, du også.
2: Rope hurra!
1: Ja.
0: Og så får konfirmasjonen, den kommer til å gå helt flott.
1: Ja, det er uten dale.
0: Ja. Det er greit, du har det.
1: Ha det.
2: Ha det, ja.
0: Der og da vi bor inn i...
2: ja, gløppa.
0: Og i kveld så handler det altså om... vi skal trekke ut tre stykker... vi skal si det skal trekkes ut i slutten av måneden, det siste billetten oppe i Holmeierne. Og den konserten heter... Country 5...
2: Nei,
0: jeg har ikke følt med. Country 5-14. 5-14 står for, tror du.
2: Oi, 5-14?
0: Ja. Det er oppe i Holmeien.
2: Oi, er det djupt da?
0: Ja. Kontra 5-14, der har vi gratis billett. Og så skal vi, der har vi tre som vi kan trekke ut, så går vi videre. Det blir 12 stykker hvis vi er med og kjemper om det når vi nærmer slutten av måneden. Og så skal vi begynne å trekke ut en ikväll så går vi vidare till den supertrekningen jag ut i om två biljetter i slutet av juni. I gruppen på kontoren där inne. Då är det snack om ett sånt pass hela veckan.
2: Det var en svär
0: med bobil och camping. Ja.
2: Då hoppar du vinner själv då.
0: Ja, men jag kan väl inte säga bara ringa in en gång Jon Elling har då.
2: Ja, ringa nästa här för
0: det
2: då du.
0: Jag får göra det. Nej, det ska inte vi göra. Men Odd, vi må gå vidare vi.
2: Ja, det må vi.
0: Vi ska höra då till musik inte på nu. Du har silt rebusen in. Då är det Creedence Clearwater med Cottonfield.
2: Det blir så moderna.
0: Bubbelsocker.
2: Känt måleri av Leonardo da Vinci.
0: Ja.
2: Ett känt måleri.
0: Beskriv det, är det han har lagat?
2: Han har målat.
0: Ett så styr på dig.
2: Du kan godt säga det.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Det var In a Move och Captain Feel Back Home, och vi går vidare här i inringningskvällen här på Nordsjöna Radio, och nu har vi med oss
1: Äldre
0: Mo Övrelid, ja. Och svaret på den mystiska damen var
1: Mona Lisa, Mona Lisa.
2: Ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Det bildmaleri verkar sådant att du har sett när du står framför dig så ser de på dig.
1: Ja.
0: Ja. Ränger på dig om du står lite sidan så.
2: Och ränger med ögonen.
0: Ja.
1: Kögla då.
0: Kögla på dig. Det följer sådant, men jag är säkert inte det då. Men. Ja, Eldrid, har du strått i bunaren?
1: Jag är inte bunad, ej.
2: Har inte du sömmas bunad?
1: Nej, det är bara Leila som heter. Hon och mig, det är bunad.
2: Så.
0: Men brukar Leila bunaren om sitt arm och
1: är? Det är spörsmål, det är. Allt eftersom.
0: Jag glömde att spörja henne.
2: Ja, vi glömde att spörja.
0: Vi spör mor alltså, och vi vet det.
1: Den bunaden, den är jag broderat till, ja.
2: Oh, ja. Och du har varit lite husflir dam och du var det.
1: Ja, jag gick på bynadskurs. Ja.
0: Kom hem.
1: Och den fick hon till konfirmationen sen.
2: Då var du på Möre då?
1: Ja.
0: Bynadskurs i Ersta?
1: Nej, det var inne i Älvstefjorden.
0: Oh, ja.
1: Och hon där dam och så hette Humbarsät hette hon. Och var 100 år nu här. För, ja, det tror det var på din sida av året.
0: Hon lever ändå alltså?
1: Nej, jag menade att det var till länge att hon var 100 att hon döde.
0: Oh, ja. Och hon lärde dig lite?
1: Hon var en klippar som lärar, alltså, när det gällde akkurat lite där. Hon har drevet på i årevis.
0: Ja,
2: det var jag så kunde det lite där.
1: Ja då.
0: Men vet du, ska du ha en buna nu så är det mellan 50 och 100 000
2: plats. Det är förfärdligt.
0: Hvis du ska ha sko och allt som följer med.
1: Ja.
0: Det går rätt i himmel.
1: Ja.
0: Men Eldred.
1: Ja.
0: Nu sitter han och bär på hit sida och lurer på vad han ska spöja dig.
2: Gör han det?
0: Jag tror det.
1: Inte var så vanskelig.
2: Nej.
1: Det är ett gammalt haud, vet
2: du. Ja. Är det bara haud som är gammalt då?
1: Ja, eller så tror jag då att av och till så är här det ungt och så plötsligt är det gammalt.
2: Oh ja, det är sånt, det växlar.
1: Ja då.
2: Men, hur många månader har 28 dagar?
1: Det är alla månader har 28 dagar.
2: Ja, det var ett lurigt spörsmål det.
1: Ja. Men det är ju bara en månad så här, inte här mer än 28.
2: Riktigt.
0: Och så kommer nästa spörsmål. Hur många gånger har spörsmål varit stilt i år?
1: Ja, det kan inte jag svara på, för det vet jag inte.
0: Nej, jag har inte något del där.
2: Nej, det har jag inte.
0: Men jag lurer mig på dig. Visst du tränger dialyse, vad för ett organ som sviktar då?
1: Ja, det är nyringen innan.
0: Ja, det är du säker på.
1: Ja, då.
0: Ja, för då rensar du upp igen blodet och styr av väsen på. Ja.
1: Akkurat lite visst det.
0: Ja. Ja, det har, du har inte varit bort tidig.
1: Nej, heldigvis inte. Det är galet nog ellers.
0: Ja. Nej, men det är nog rätt det.
2: Du gick rätt lätt i ånå ikväll, äldre.
1: Ja, det var... Alltså, lätt, det var enkla spörsmål, men det är lite när du, själv om du vet, och så plötsligt står det helt stilt.
2: Ja. Järntäppe heter det.
1: Ja, jag vet att det heter järntäppe.
0: Ja. Men det är grejt, du har ju gått god
2: sista. Men du har ju spurt om hon var intresserad i premien.
0: Ja, det är hon helt sikkert kan ge väck, jag spör inte om det.
1: Det är.
2: Du är det, ja.
1: Jag är nog. I 514.
0: Ja, det har hon, du såg jag sist.
2: Åh oh, ja, du har det, ja. Det har jag kontroll på. Ja,
1: men jag tar gärna napp i det andra också.
0: Och då kan du ge det väck till döttrar, är så stolt eller kvann, vet du, äga döttrarna.
1: Ja.
2: Vad snill det mor, inte sant? Ge väck så och så Sverige vinst.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är grejt, äldre. Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ha det gott.
2: Ska vi se här. Hva vi har laget til?
0: Du har laget til så mangt, men jeg har laget til musikklister. Og det liker jeg å si hva vi skal spille.
2: Ja.
0: Du, Johannes Kleppevik, kjenner du til henne?
2: Husker godt han. Han med sildekassa, det.
0: Vår vise i Nauste.
2: Han stod og trampet på denne sildekassa.
0: Ja. En vårdag i Nauste.
2: Han hadde noen fine...
0: Han hadde ikke bare noen, han hadde masse
2: mange.
0: Fine. Det er en av perlene som vi skal få nytte på.
2: Ja, men før i tiden var det vanlig med et stabbur på garene.
0: Var det det?
2: Ja. Men hva det ble brukt til?
0: Ja, det kan
2: det var ikke bare pynt.
0: Nei, det var et nyttig hus.
2: Ja.
0: 528-60-660.

0: Det er et fint spørsmål.
1: Ja, da er vi inne direkte her fra Trivselskjøren igjen. Og vi har fått på øyre det at vi skal inn til Breim, eller noe lunde der, og det skal faktisk være country, og det er ikke sant, Kari?
2: Nå skal vi være country, ja. Ja.
1: Og da er vi med oss med Kari.
2: Kari
1: Joranger, ja.
2: Ja, så er jeg nesten på russetreff i kveld.
1: Du er nesten på?
2: Russetreff. Jeg kan bare gå ut på tun og se på russetreff i kveld.
1: Og der er jo bremsalen, det er ikke noe?
2: Ja, da, det er ute da, det jeg har laget til med utescene og masse folk og masse busser og russebiler og fin stemning ser det ut for.
1: Ja, det ser ut som det koser seg, ja.
2: Ja, det er så fint veier, vet du, og så er det gøtt vakthold, og
0: Er det noe sånn dunkemusikk der å føre seg?
2: Ja, da, du vet, det er noe dumt som vi hører. Jeg må gå til disse kjennere, og skal få be med noe mer lyd, men det gjør ikke noe.
0: Du tåler det meste, du.
2: Ja, men også la deg nå få kose seg.
1: Ja, det er helt enig.
0: Altså, vi skal tenke sånn, Kari, at vi har vært unge fire også.
2: Ja, visst har vi det, og så skal de feire at de er ferdig med en 13 års skolegång. Kan ikke det bare kose seg?
1: Ja, men i år ble det så nedkort, da det ble mer...
0: Mer intens.
1: Ja, intens, nå sikkert.
0: Men brukte du stabber til, Kari?
2: Ja, det er en oppbevaring av mat, det var noe spesielt skink, og det var noe mjøl, og så hvis jeg husker, så hadde vi vel noe flattbråk og noe på der. Ja.
0: Jeg husker jeg lurte sånn på hvorfor steintroppa var et stykke ifra.
2: Ja, du lurte på det, ja. For det satt jeg og tenkte på det at mysen eller med kattene skulle ikke gå inn, vet du.
0: Nei, vi ikke er sånn svineri inn på stabburet.
1: Kattene, de hopper høyere du tror, altså.
0: Ja, kattene,
2: da. Ja, da. Men det var vel andre dyr da, at det skulle ikke kunne... Jeg måtte kunne trakke over dette da, vet du. Så da var det et opp.
0: Det var et opp.
1: Du hører det, Kari, hva flotte premie vi har fått inn på...
2: Ja, ikke det flott? Kjempegreie, vet du.
1: Ut på sommeren. Det er vel i juli, det er midten av juli, ikke sant?
2: Midten av juli, ja da, det er det.
1: Og det begynner allerede onsdag, etter jeg forstår.
2: Altså stor innrykk på onsdag og torsdag, ja. Så da er det.
1: Og vi skal trekke ut en i kveld som går videre. Og den premien er verdt 3600 kroner for en sånn passbillett.
2: Ja, det er jo for
1: helgen. Med campingbil.
2: Ja, det er ok. Ja da, nei, men om jeg skulle bli utrettelig, så er det helt greit at jeg skal kunne gi det vekk til en kvann som ikke skal jobbe, så det er helt...
1: Ja. En kvann som kommer utenfor og kan nytte seg fullt ut.
2: Ja.
0: For du skal jobbe, du altså. Hva slags oppgave har du fått?
2: Og jeg har ansvar for eldrekonsertene, så jeg jobber mye på førhand, så jeg organiserer deg da. Vi har fire eldrekonserter på omsorgssenter og eldretun.
1: Ja, er det opp ned på Sandane, eller opp og der oppe?
2: Nei, inn på Sandane, inn i Hyen, inn i Breim og inn på Skjei.
1: Og du kjører helt ut i Hyen også?
2: Ja, så har jeg med meg gruppe, og så har jeg forskjellige diakoninemnde og andre frivillige som er med. Så ordner vi med mat og kaffe og gjerne jordbær. Så kommer vi med underholdning, og så alt er gratis for deg som kommer. Det er for invitasjoner, og de som bor der og... Og sånn som i Hyen og i Breim, så er det de som er over en viss alder da, som får en invitasjon.
1: Dette gjør det at det får et godt ord på seg, hele festivalen, vet du.
2: Ja, det er country for alle, det er country for de ungene, og det er country for eldre. Så dette da, vi har to konserter på torsdagen, og to på fredagen. Dette er med meg i gruppe.
1: Det er så timestid, eller?
2: En times tid med konsert, og så er det da kaffe og mat og prat og hele tiden.
0: Den er veldig viktig.
2: Ja, den er veldig viktig, og du kan si det, så bor i bygda, og da kommer på bukollektivet og treffer de andre, ikke sant, så er det god tid, og sitter der og prater.
0: Ja, det er veldig.
1: Veler du ut sånne norske artister, eller?
2: Vi har en gruppe som har vært med, de siste årene var det Longhorn som var med, og i år skal vi ha en gruppe fra Bergenskanten, så det blir litt spennende.
1: Ja, men spiller dere uten høgtalere og sånt, bare sånn,
2: ja... Ja, det må ha litt høytalere, eller vi må jo ha et mikrofon sånn at vi får, men altså det er jo musikk som tilpasser publikum.
1: Ja.
2: Och vi inviterar gärna till lite allsång och lite, alltså det ska vara musik som passar för dig.
1: Kan svänga sig och visst dig, följer sig god.
2: Ja, vi har varit på det, alltså vi har varit det och att vi det var något så, ja, hade det dansat, det var nere på Sandan, det var så rörande och fint, för det är ju bara ungdomar som har varit lite äldre.
1: Ja,
2: det var helt, det var så fint.
1: Vi glömmer hur fort musik, hur viktigt det är alltså när du kämpar på en heim.
2: Ja. Det är akkurat det, och många, det gläder sig väldigt i detta dag, och någon ser vi det, sitter där helt, och så ser vi tårna känner jag. Det väcker ju minne, vet du.
0: Ja, men klarar du det själv då, utan att fälla i tårar när du ser på henne har det? Blir du rört?
2: Jag blir ju med jag följer med, jag går inte sånt, och jag tycker det är så stort, men alltså då tycker jag att det är givande uppgåva då, att vara med och arrangera något sånt. Det är ju det som är motivet.
1: Jag ser det lite själv, för spelmanslag vi är ofta på hem och på spela på sjuka hem och sånt här uppe, äldre tur. Och då sätter jag alltså klar och klättrar upp och sätter bara och väntar i god tid.
2: Ja, inte sant.
0: Att
2: jag
0: ser
2: fram till detta då.
1: Och så ska fara, kan du känna det igen?
2: Ja, inte sånt, ja, nej, men sång och musik och sånt, alltså det glir så lätt in och
1: jag tror det skapar hälsa.
2: Ja, visst gör det nog det.
1: Livskvalitet.
2: Absolut, och det är trängen. Så, ja. Nej, i fjol var det första året vi var på tjej, för då var det 30-årsjubileum, så då hade vi en konsert av Bostog, och de sa där, det var en besked här med att det må komma igen. Jag hoppas det kommer till nästa år.
0: Ja, är inte det fin besked att få?
2: Ja, visst är det det. Så det har nog länge bestämt att vi ska ha konsert där borta i år också. Ja.
0: Gode grejer.
1: Nu ska jag börja lite om vad som förgår i kroppen.
0: Oj.
2: Jaha.
1: Det är mångt, det vet du.
2: Ja, det är.
1: Visst, du har en milt, inte sant?
2: Ja.
1: Kan hon ska göra, ska tro? Har vi bruk för milta?
2: Ja, det kan du nog säga. Det kan jag nog av och till lura på. ja, men alltså det har nog väl en... Det är nog klart att jag har en funktion. Men är det något sån rense...
1: Ja, rense blodet för främmande organismer. Helt rätt.
0: Ja, väl. Men då är vi inne på blodprat. Då,
1: ja.
0: Då kan jag stilla ett spörsmål om blod då.
2: Mm-hmm.
0: Hur många liter har ett vuxen människa
2: med blod? Jag tror vi har fem liter, har du det?
0: Är det fem?
1: Fyrka är det rätt, ska du?
0: Ja, facitten säger 5-6 liter.
2: 5-6, ja. Okej. Ja, det är fem så
0: har. Du har fem, ja.
1: Vet en grym vecklöftning, då har en sex.
2: Jag tänker nog. Det är det bästa, vet du. Hon går på tur och hällde blodpumpa i hården.
0: Ja.
2: Då är det grejt.
1: Är det någon träning nu på henne?
2: Ja då. Hon driver nog jämt och trött. Så. Ja. Så det är nog... Ja då, nej, hon är en kvillig på lärbärre dag, vet du.
0: Men mora då? Hon lockar sig med mora till att lyfta något?
2: Nej, mora, hon... Ja, mora, nej, hon trimmar nog, men bästmora kan hon svara för då.
0: Ja, väl. Ja, bästmora, ja. Beklagar.
2: Nej, jag tackar och tänker emot, vet du. Nej, hon är på trimbasis och prövar att... Ja, vi har en turgäng som går på tur kvar tisdag.
0: Ja, flott.
2: Och vi är 10-11 stycken, och så är det de nya turmål, och någon är ju mycket spräckare än andra,
0: ja,
2: och vi andra pesande, men vi har det väldigt socialt och käckt och då, för att säga det sånt då, sånt att vi lägger in pälsa och pratar och ja då.
1: Ja, är det bergkvinnfolk eller?
2: Ja, detta är bergkvinnfolk, detta är turdamerna.
1: Ja. Uff, jag är glad att släppa vara med, för det är sån snaldring att det är inte råd då.
2: Ja, det säger det Karin, ja.
0: Ja, det lurt jag går på. Är det sån tempo att det är sån, för dere får prata underveis?
2: Noen pratar både oppover bakka og nedover bakka. Aha. Og noen av seg liker jo best å prate nedover bakka.
0: Ja, men hvis jeg spør deg, hva du helder deg?
2: Nei, jeg ikke tar det sprekkast. Nei, langt derifra.
1: Men praten jeg har lurt på.
0: Praten jeg har lurt på.
2: Nei, jeg er ikke den sterkeste. Det er heldig sånn sett. Jeg kan, jeg både kan og kan la være.
1: Ja.
2: Hvis jeg har noe å bidra med, så vet du hvis
1: man... Her er det fornuftig ut. Men da får du ha en god helg og god feiring, 17. mai.
2: Ja, takk. For det her også.
0: Ja, vi takker.
1: Takk for praten. Ja.
2: Takk for praten, ja. Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Ha det godt. Dette går jo strykende
3: sted. Ja, jeg gjør det.
1: Og... jeg har fått musikken ansvarlig å melde hva vi skal ha der, og vi får nå selvfølgelig en fine Laffe Stefans har laget en fin Lasse Stefans Livet forsvinner. Sånn er det vel.
3: Det har han helt rett i.
1: Ja.
3: Jeg er ikke helt trygg på om jeg ikke har spurt ut spørsmålet før, men jeg tror ikke det.
1: Jeg skal ikke forundre meg for å si det så.
3: Hvor i Norge regner det mest, Vestlandet eller i Nord-Norge?
1: Ja, det kan du si. Spesiell plass du skal frem til.
3: Nei, det er hele Vestlandet. Det,
1: ja.
3: Eller hele Nord-Norge fra, la vi si, Lofoten og nordover.
1: 5, 28, 60, 660 og vi er på Lasse Stefans.

hästen, ta brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren, den står.

0: Ja.
1: Har vi det, noe?
2: Var Lasse Stefan, så ingen har ringt inn på. Vi spør altså, hva for et fylke, hva det regner mest han i Nord-Norge eller Vestlandet?
1: Ja, hva tror dere?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Tror dere det er på Heide eller det er i Bodø?
2: Nei, jeg tror ikke det er akkurat her med oss.
1: Men... Nei.
2: Men han har bare til vi lurer på om vi er født opp i Ringby. Men,
1: det er hele distriktet da.
2: Ja. Så det der må det ringe på. De her gjelder altså kjempeflotte premier, som vi skal trekke litt senere i år. Det er altså en billett opp i
1: Holmøyene,
2: 5-14 kontoren der, og litt senere i sommer, midten av juli, så setter vi snuten inn på kontoren inn i Gloppen.
1: Det, men nå var det kanskje...
2: Ja. Vi må få litt hjelp. Halloen!
3: Hallo, ja.
2: Hvem det er nå vi har med oss?
3: Jeg regner i hvert fall ikke.
2: Er det RV?
3: RV, ja.
2: Reidar Vonheim?
3: Ja.
1: Ja, hva du tror? Er det veit?
3: Jeg vet at det er Vestlandet.
2: Ja, hva du, hen du tror på Vestlandet? Dette har vi nå vet en gang.
3: Ja, innvare i plassene mest ute i Norddalsjorden, eller ute i området der.
2: Ja, det er nær oss, men så er det inn i Takla og inn i der, Takla, Brekka.
3: Ja. Takla, Brekka og Norddalsjorden.
2: Ja. Men ikke ned med deg?
3: Nei, da er det tørst og fint.
2: Ja, du strøy ikke bunnet buksa nå da?
3: Astrid, har du strøyke buksa min? Ja, nå er strøyke, sier jo.
1: Ja, vel.
3: Ja,
1: da er det bare å henge den opp og være klar til bruk.
3: Henge den opp på mannen, da, den dagen jeg kommer.
2: Ja, men er du sikker på, har du sjekket om du har fri, da?
3: Ja, jeg har fri. Jeg har også spaseringsutdannet må.
2: Nå skal du gå i tog, da, i spasering.
3: Ja, jeg går i tog.
2: Ja.
3: Er det så mye tog å velge nå, at den kan nå finne etter å gå.
2: Og du kunne tenkt deg på kontra en eller annen plass, eller er du ute dit og vinner, og så kan du stolt gi vekk, eller?
3: Ja, jeg kunne stolt gi vekk. Det var ikke noe problem.
1: Du vet ikke hvor det var det selv,
2: altså. Oppe i Holmøyene, det er jo anbefalt, altså, for det, jeg var der i fjor, og det var kjekt.
3: Ja, Holmøyene er ikke bra en tur, jeg vil nesten gjøre.
2: Du har ikke tid til det, midt på sommeren.
3: Nei, jeg har vært på brein før vi gikk her, nå vet du.
2: Med
3: hestesko.
2: Ja.
1: Nå må ikke du ripe opp i gamle synder.
3: Neida.
2: Det var da det var flere hundre stykker med å kaste deg, Vonheim.
3: Det var det,
2: ja. Så det... Men det var det ikke...
3: Ellers var det litt greit å vinge på et stabber, for det, stabber det har jeg greit på, for det har jeg selv.
1: Har du et?
3: Ja.
2: Hva du sa det enda?
3: Nei, ja, det er opp med hytta.
2: Åja, så er det litt langt å gå da, hvis du skal ha tak i noe?
3: Nei, ikke hvis jeg er på hytta.
2: Ja, nei da. Nei, selvfølgelig ikke.
1: Ja, men har du bygd et sånt skikkelig sånn gammel laks...
3: Det er skikkelig gammeldags, og det var lafta ned i Valdres.
1: Ja vel.
2: Jeg tror ikke det er så stort som det er på Storgaren på Østlandet.
3: Nei, det er en av vi har nå dekket til 12 stykker inn i det, men da sitter du trångt.
1: Ja.
2: Ja, men hva du har inn i det nå da, for eksempel? Er det som vilt, så det er skutt i vinter og sånn?
3: Nei, hva så er det? Det er noe... Ja, det er noe mye rart. En gitar henger over veggen, og en utstoppet rov, og...
1: Åja.
3: El, og...
1: Det, og...
3: Brenner
1: vi... Men du må ikke si sånt på radio, det blir jo innbrudd.
3: Ja, men det får våg, så får han bare komme. Jeg får smake alles hjemme.
2: Er du på hytta nå, da?
3: Nei, ikke nok.
2: Nei.
3: Nei. Så i dag er jeg med hverandre.
2: Ja, jeg spore en kar tidligere i kveld, hvis det var opprengde da. Har du vært der noen gang forresten, var opprengde og spore Reidar? Vi er så mødde, kan du holde sittende Maitalen?
3: Ja, jeg har noen spore en gang i tiden.
1: Og du har det,
2: ja. Ja, men sa, hva du sa da?
3: Nei, jeg tror jeg kom på en gang andre, så vet jeg hva jeg
1: har. Du går.
2: Men hva du ville snakke om nå i år 2026, tror du, hvis du fikk var sporet?
3: Nej, jag ville snacka om.
2: Ja.
3: Nej, jag ville snacka om det som är i närmiljö.
2: Ja.
3: I bygda och det som sker. Och ja. Har skett.
2: Ikke vær sint, men vær blides utan meg, vi kan ikke komme kjenne preike, vet du.
3: Nei. Blides,
2: ja.
3: Fin tone.
2: Ja.
3: Så jeg hadde litt humoristisk, så, ja. Stalka lite skrøne, kanskje, i min miljø.
2: Ja, men det nå bare åpne kjaften, det vel.
3: Ja, så ringer jeg ut.
2: Nei, men det her synes du har en plan der.
3: Ja.
2: Jag såg det var en ny kar som skulle på Stora med sig heter Christian.
3: Christian, ja.
2: Starheim.
3: Ja, kom ner Starheim.
2: Jag tror det är son till gamle lärare Karstein Starheim.
3: Ja, stämmer.
2: Ja.
3: Han har etablerat sig på övre Orheim.
2: Ja. Det ska bli spännande här kan han har att prata. Är du på 17 maj uppe på Orhamshaugen och får med dig det som sker?
3: Jag har varit i alla år, jag har haft akkurat samma tur jag har satt på hvert år.
2: Det ska vi nog köpa i år, du.
3: Ja, det är det. Sitter han så blir det fint om att flytta sig lite runt i
2: sidan. En liten ögon kan välta en stor Bornheim.
3: Ja. Ja, då har vi fasta plats. Fint plats resten.
2: Nu kan jag helt tala. Sätter du ni här i ritter då? Och tänker dig, nu bort något blir färdigt.
3: Nej, alltså sant att säga, i de talen som vore så har det vore förhållandevis korta.
2: Ja.
3: Det har inte varit någon långdrivna grejer. Sånn att...
1: Nej, det ska inte vara sånt.
3: Prövarna får med sig. Kan jag säga, det är ja. Lika bra då. Det får de bara inrömma, men...
2: Jag tror, ja. Hvis jag ska hålla talet på HUA i år, så tror den kommer till att gå på kruskontroll.
3: Den går på kruskontroll, ja.
2: Vi får tjocka så sker det på Stora, men då vänder vi några spörsmål till dig, du.
1: Har vi det?
2: Ja.
1: Ja, men vet nej, inte han mycket då?
2: Nej, han vet mycket, men inte så mycket som vi tror.
1: Åh, oh, nej. Nej, men det är nog rätt det. Jag räknar med att du har några muskler i kroppen du har.
3: Jag hade.
1: Ja. Men hur stor del av kroppsvekta är muskler?
3: Ja. Tänker du på färre idag eller för 20 år sedan kanske eller något?
1: För att säga, tja.
2: För exempel, visst ja. du delar det i 100 kan vi säga.
3: Ja. Ja, då är vi på 50%.
1: Men,
3: ja.
1: Men du kan gå ner lite.
3: Jag tror vi går ner lite.
1: Ja.
3: 2-43%.
1: Ja, nu säger facitten rundetal då. Jag kan gå och säga det sådant att om vi får alternativ där så är det 30. Nej, vi är på 20. 20, 30 eller 40%.
2: Eller 50 eller 60 eller 70, sånt.
3: Ja, men alltså sånt som du säger detta så ligger han till 30. Men det är en disciplin vi säger. Det är
2: oroarande i munnen med något.
3: Ja.
1: Nej, du må nok upp.
3: Ja, det blir 40.
1: Det är 40, ja.
2: Men det är ju ganska mycket.
1: 40% är muskler,
3: ja.
2: Men inte när du är gammal, ja.
1: Men hur tid är gammal då?
2: Ja, men det försvinner ju musklerna lite kvart. Jag får man märks inte bruka
3: det. Nej, musklerna är då nog lite väl, men det är ju slackare.
1: Det blir... Slappe muskler.
3: Ja.
2: Vad är det du har Bornheim med tanke på nu här?
1: Nej, ja. Det är det.
2: Men,
1: ja.
2: Men
3: var det något mer?
2: Ja, men då, jag ska få ett spörsmål med mig också.
3: Ja.
2: Kongressen är delt i två. Vad heter de två delarna?
3: Är du bort i England nu?
2: Nej. Kongress, ska det det henne?
3: Och ja, kongress. Ja, du är bort i USA.
2: Det. Ja.
3: Ja. Det är republikaner då?
2: Nej, men delt i ton. Nu må du höra på spörsmålet.
3: Ja.
2: Ja, nu må du höra på spörsmålet. Kongressen är delt i ton. Vad heter det, to delarna? Republikaner kan ikke være en del.
3: Nei. Jeg tenkte du på en over og en under?
2: Nei.
3: Nei.
2: Den som bestemmer det er... Jeg mener på S.
3: Nei, nå... Nei, da står det... Nå ble jeg ut.
2: Ja, men hvis det begynner på S, hva det kan være da? C. Han Trump har fått med seg hele...
3: Senatet.
2: Senatet er en del,
3: ja.
2: Det er også hettere hus til slutt. Alle sin fall, de kaller vi, de er rep. Rep.
3: Representanter.
2: Ja, representanten er hus, ja. Hva du tar de fra, Reidar?
3: Nei, dette var... Nei, jeg var ikke med det.
2: Nei.
3: Men det kom til slutt.
2: Ja. Ja, senatet, representanten er hus,
3: ja.
2: Det er i England, det er det under og over og sånn.
3: Ja. Ja, det er nok over og under i en eller annen.
1: Nei, men da vet vi det, Reidar, at du er klar til å sitte an det.
3: Jeg er klar til å sitte an det, ja.
1: Hvis du,
3: ja.
1: Bruna Kjorstad, det nå blir ferdig i kveld også.
2: Og ja, nåde, dere står Reimer som tar Tuas, Reidar.
1: Ja, kan du gi en advarsel? Nå har du anledning til å gi en advarsel, altså.
3: Ja, det er vi merker det fort, det kommer frem til målet.
1: Ja, men sitter du på ingen tua selv om det regner da?
3: Nei, hvis det er noe som ikke regner, da er det nede i gipsalen.
1: Ja,
2: men jeg tror det blir bra.
3: Jeg tror det blir bra.
1: Ja, det har jeg tro på også.
3: Ja.
2: Det er greit, du. Takk for praten.
1: Takk for praten, ja.
3: Selv takk.
2: Ja. Ha det godt.
1: Ha det hyggelig. Ha det godt.
2: Da var vi oppe på Stårheim. Men Reidar Bonheim?
1: Ja, da har vi vært både på ei, da
2: vi
1: Gloppen og Storheim.
2: Vi skal spille litt musikk igjen, vi, så jeg kan både danse alt mulig til det, så kommer nå, tror jeg. Elvis Presley!
1: Og han også. Han også med
2: i kveld. I can help falling in love. Elvis.
1: Hva slags instrument er en piccolo?
2: En piccolo? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Nej, det var vinja. Nu sätter han oss in här plötsligt. Jag var stilt lite stort. Det var befrielse, hörde jag något så. Äntligen stilt.
1: Äntligen stilt.
0: Vi hade alltså något så ringde oss att det brötte. Bara sätta in, Svein, du. Det var säkert rätt. Hur ska du kort spora hon?
1: Ja, vad slags instrument är piccolo? En piccolo?
0: En piccolo, ja. Den kan vara en sån på ett hotell och det.
1: Ja, det är Roger Piccolo. Ja. Men det är väl inte ett instrument.
0: Nej.
1: Ett yrke.
0: Yrke?
1: Kan det, en piccolo är ju det en jobb. Kan det han prata med han där ute?
0: Det var hon som ringde in. Var sätter ni in?
1: Jag vet inte, han börjar prata med damen.
0: Ja, ja, det är helt hopplöst.
1: Totalt hopplöst där ja. Alltså.
0: Jag sitter med ett val när jag går igen.
1: Men lag ut den, ge på.
0: Ja. Ja. Det går fint. Vi ska snart, vi får snart i förnoa ser det att han
1: trycka på rätt knapparna nu.
0: Ja, ja, det tror jag. Nu. Är du inne här? Hallå?
2: Ja då, vi står inne. Ja.
0: Ja du, du måste måste fara lufta.
2: Nej, det var lite dumt det då. Jag vet inte vad jag gjorde färg för att det är helt och liggande och så bara tryckte på den knappen och ja. Då hörde med bingo.
0: Vi har med en Solgun Leibdal och svaret var en piccolo. Det är alltså ej. Ja, det är någon som jobbar på ett hotell, det är inte sant?
2: Ja, det var det jag sa, att det är en som hjälper till att bära kuffert och hjälper.
0: Ja, det är ju rätt, det är inte sant? Men vad för instrument det är då? Tror du det är ett höjn eller?
2: Det är ett stränginstrument, tycker
1: du det? Ja, det är flöjta.
2: Ja, ja.
0: Treblåsinstrument.
2: Ja.
1: Det är den gruppen, ja.
2: Ja.
0: Ja, Ödd hade inte akkurat piccolo då han var med.
2: Nej.
1: Nej. Det vore plats till många. Piccola ner i lite instrument.
0: Ja, det är gott. Med synd tror jag på det, Ödd.
2: Ja.
1: Nej. Det gick fint. Har jag god sele så kan det bära och bära på.
2: Ja, det är det.
0: Jag kan det gå upp i Leivdala. Du har ju en typisk sån där sittande majtalare du är gift med.
2: Ja, han är det på Saravan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Inte sant, Halldor?
3: Ja, bra.
0: Kära landsmän.
2: Ja.
1: Hur visste du, Jon, att han var vid sidan av?
0: Jag hör honom.
1: Och då hör han ju.
0: Och så vet jag det.
2: Oj, oj, oj. Nej då. Det ger en bra jobb. Och när jag flinkar i så ung och nu så blir jag lovat att snacka direkt här uppe. I fjol var det en ung jente som hållit en väldigt fin tala.
0: Allt det arrangemanget dukkade, är det nere på Gjelle nå, sånt på Gjelle skulle?
2: Ja, det är på Gjelle, ja.
0: Är det inte noe på dagtid lenger oppi der?
2: Nei, jeg begynte, nei, vi er først nede på Eide Folketoget, det er bare alle år, og så er det en gang Gjelle og en gang Eide og Haugane, og så går det, ja, blir kanskje en gang å gå først litt på Gjelle da.
0: Du, hejja bygda är det faktiskt.
2: Och så är det kyrka och så är det halv två på, halv tre är det upp på Gjelle. Och då går vi i tåg runt byggfälten här och så in igen till skolan. Och så är det fest i skolesalen och barnleikar ute på fotbollbanan. Så är det väldigt käckt där uppe och sitta med Maj. Och Sally lite i sitt skolmusiken, han hade väl snart 45 år nu. Så vi var för att sköna för.

0: Varför ni färd någon gång i vår vassna?
1: Ja, men hej, jag byggde du. Är du med på detta ord?
0: Nej, jag är med oss. Söstranda, ja. Hej, jag byggde, är med på Gällekrens. Men visst, inte jag tar mycket fel nu. Hej, jag byggde, där är alltid färd med oss på Gälle.
1: Ja.
0: Men Söstranda, där var det upp och spelte så att då var de upp och var där. Då får de en timme före det började på Gällan också. Men sista året så har de varit nere med oss, nere på Gällan.
1: Ja.
0: Ja. Det var lite för mycket spelning. Först nere på Eid och så där uppe och så där. Men nu är ju faktiskt skilmusiken på Gällan med Eid skilmusik. Det är lite få på bägge platserna inte som jag förstår. Nu har jag inte något mer av Gällan men... det är sånt, det skulle ju färre 40-årsjubileum nu. Och jag tror det var första gubben nu, ja jag tror det. En helge var i bursdag och han har dirigert i 40 år. Jag tror det var mest
1: mansålder kanske.
0: Det var utsatt, ja. Det var utsatt på grund av, ja, flytta grejer det tog.
1: Det höres är alltid under kontroll.
0: Ja, ja.
1: Då, Odd. Då, Odd. Odd är man.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Du var så stille länge nu att nu ska du
2: släppa det. Nu är det på tiden för sig något.
1: Ja,
2: han
1: det
2: något.
1: Var det också.
0: Ja. Var snill med mig nu då.
2: Ja, och ja, och ja.
0: Ja.
2: Du huskar gått ner Berlinmuren, inte sant?
0: Ja.
2: Hur typ den revet ned?
0: Ja, det blir nog något.
2: Årstalet. Det var på 1900.
0: Det var på 1900-talet. Jag tippar på 1990.
2: Och du är så nära att det går som det blir närare.
0: Nej, men huskar inte det där.
2: Vi såg det på fjärnsyn.
0: Ja, det är inte jag gjort då. Men
2: ja, det visste gott det. Det klattrar över.
0: Ja.
2: Vi var så nära.
0: Ja, 1992
2: då. Nej, jag ville nog gå till vägen, Janek.
0: Du har gått till vägen, det är alltså 8...
2: Du sa 90, inte sant?
0: Ja, 98 då.
2: Nej, nu snackar du omvänt.
0: Oh ja.
2: 1990 sa du.
0: Ja, då säger jag 1995.
2: Nej, jag ville ha gått in vägen. Du sa 1989, jag ville ha gått ned och varit.
0: Oh ja.
1: Och bestämmer vilka väg du vill gå.
0: Ja.
2: Nej, du var så nära i stad. Att jag må bara godta det.
0: Ja, kom ihåg var det egentligen?
2: 89.
0: Ja, 89, det sa jag nog.
2: Du sa 98, du sa omvänt.
0: Okej.
2: Var han där och rättade dig?
0: Nej, han var kär. Han var kär. Ja, det är han nog.
2: Oh, ja. Ja, då blir det han Jonna må ta kast med.
1: Ja, det är hatten må spörja nå. Nu må han som må svara. Vad betyder latinska ordet völvo?
2: Oj.
1: Vad Volvo betyder? Det har vi haft många gånger.
0: Gunvol.
1: Volvo.
0: Latinska ordet.
1: Latinska ordet. Volvo.
3: Volvo.
1: Ja.
3: Volvo.
1: Jag.
3: Eller om jag.
1: Har du hört att Volvo, vi har hört att Volvo betyder det här. När jag säger det så har du, ja det har jag hört för, kommer du till att säga.
3: Ja.
1: Men du kommer inte på det?
3: Nej, inte till Volvo också.
1: Jag rullar. Jag rullar.
2: Jag rullar?
1: Ja.
0: Nu har jag hört det heller.
1: Vi kan få ett annat bilmärke då. Det kan för ett firma är det som lagar en bilmodell som heter Tiguan. Tiguan. Det är så stora varvagnar. Det ska vara 7 sätare och 5 och.
3: Är det en Volkswagen? Eller?
1: Det är Volkswagen, ja. Det är Volkswagen.
2: Ja. Mm-hmm. Jag har redan då på
0: dig.
1: Nu kom det på land igen.
3: Här för lämna alla roliga så här kommer det inget.
0: Vi hade faktiskt en folkvagn med och den var väldigt god bil, men vi hjälpte mig att ha bensin och drog.
2: Har ni haft en bubbla?
0: Nej, vi har en sån bubbla. Vi har en bubbla med.
3: Ja, nu står ni en gammal bubbla ut i Lodne på 66.
2: Oj, alltså, är den i brukbar stand då?
3: Ja, visst, du sett på en ny
1: motor.
3: En ny Västskåne.
2: Ah.
3: Registrerat S, ett eller annat.
0: Jag har skyltat på en annan.
2: Och jag var S då i dagar, ja.
3: Ja då.
1: Är det motor på något då?
3: Ja, det är den väl det.
1: Du har inte startat på något år.
3: Nej, hon har inte startat på 15 år i alla fall.
1: Ja, det är som boxarmotor, det vet du.
3: Ja, men vi har ristat lite inne så det tänkte jag går.
1: Ja, det var spännande. Vilka färger då?
3: Hon är lysegrå.
1: Ja.
2: Nu du upplyser om detta på radion, då är det inte länge för den enkommande som vi köper den.
0: Ni har aldrig sett.
3: Ja.
1: Ska du se?
0: Det är ganska stor synd för dig, men vi har sett
2: det. Ja, men du får, det är värt en god del pengar i sådana där.
3: Ja, det är det.
1: Eklenodium.
3: Hon har gått runt 40-45 000.
2: Det är ju ingenting.
3: Ja.
1: Köpte du några nya då?
3: Nej, du känner att den köpte efter en gammal man ute i säljerna för många, många år sedan.
1: Ja.
3: Han bara slutade att köra bil.
2: Och
3: säljerna. Och jag köpte den med då.
1: Och det var S-skilt på?
3: S-skilt på, ja.
2: Ja, kunde du komma över den då? Var det något?
3: Nej, det är gudarna vet. Det var alltid väldigt alltså. Jag vet inte, det var nog. Ja, vi har lite känt folk där ute i säljerna.
2: Ja.
3: Vi har nog haft bubblor tidigare då. På 60, begynnelsen av 60-talet.
2: Det var vanlig det. Han bynde ja. Med bubblor.
3: Hon var S-2278.
1: Åja.
3: Ja då.
1: S-2278, ja.
2: Huskar det? Han alltså säljde bubblor. Han orkelbog. Huskar ja, du han?
1: Bättre gå mot och ting.
3: Ja, han kunde finare ställt dem och så var Rocksmöven i Sahara. Han liksom. Otroligt ju.
2: Ja, nej, han var en god säljare.
1: Han var kinomarsionist och han.
2: Var det?
1: Ja,
3: han var det. Var det. Ja.
1: Han sa att det är bättre god mot och ting.
0: Ja.
1: Trend där, vet du.
0: Han var bajda, så var han först jag stod på att dricka kaffe med oss.
2: Oj,
1: var det bara kaffe?
0: Men den andra bilen, ja, det var en Passat, en grön Passat.
2: Ja, det var ju. Volkswagen det också.
1: Ja.
3: Ja, 412 modell, stationsvagn.
1: Ja. Nej, nu fick vi lite bilprat upp i Leibland.
2: Ja.
1: Mm. Det får ha en god 17 maj. Hurra.
0: God 17 maj till bägge två.
2: Ja, tack för det.
1: Svein och jag.
0: Ja.
1: Jätte, ha det gott.
0: Ha det.
1: Ja, det går ju framöver det. Och vi ska spela ändå mer musik ut till dere lyttere som sitter hjemme. Det som ikke ringer inn kan høre på musikken i alle fall.
2: Ja, men det skal ringe.
1: Ja.
2: Det er en beskjed.
1: Och vi ska till Gjelbørd
2: Singer.
1: Gjelbørd Singer, ja, där björkarna susar.
2: Det är en sån här svenska grupp, det.
1: Fängselfuglen ja, Singer. Ja.
2: Han där så var med Abba.
1: Ja.
2: Han var där. Han där kan
1: Satan heta, han inne alltså.
2: Ja.
1: Fängslande fint i alla fall.
2: Nu ska vi se här. Kasak träd är det mest av här i Norge.
1: Ja, det har vi aldrig spurt om för.
2: Nej, jag tror inte det.
1: 5, 14, 60, 660.

0: och göra livet ljuvligt för varandra. Och nu ger jag på att tälja träd utan pinnenudd.
1: Ja,
0: jag är inte färdig att tälja ändå.
1: Du har på skogen.
0: Jag kallar träsort, menar du?
1: Ja.
0: Det tycker jag många.
1: Men ska vi hjälpa dig lite då? Tror du att det är det fura?
0: Jag har inte bejling av Julius då.
1: Tror du det är björk?
0: Det är inte gott.
1: Åre?
0: Ja, åreknuta.
1: Lärk?
0: Ja. Nej, jag har inte bejling. Men ja, det är, vi vet nog det.
1: Men, ja, ja, vi vet det.
0: Ja. Vi är att folk ska veta det också. Det är väl enklare du tror.
1: Det är för grönt.
0: Ja.
1: Jag kan gott säga det sånt. Det är grönt hela året.
0: Är det?
1: Ja.
0: Och så är det väl, det är väl inte lag på det heller.
1: Nej,
0: det är det. Så det är inte så nöjd med noe till 17 maj. Är inte det du lagt dig där?
1: Nej, då ska det pyntas med björk då.
0: Ja, det är märkligt. Det ska helst vara björk alltså.
1: Ja, hvorfor det?
0: Nej, det, jag var borta sån. Det som står med sig kvite stam, vet du.
1: Är det för dig sång då, det där, där björkarna susar?
0: Ja. Det passade gott att det sitter ja. Långt utan maj nu.
1: Nej, men detta vet dock jag.
0: Ja, det får vi hoppa.
1: Det är inte... Ska vi hjälpa dig då, Jon? Det kan bli väldigt höga träd.
0: Kan det?
1: Ja.
0: Ja, så enkelt blir små.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det tänker vi att putta in i huset i jula.
1: Ja, för det är inte så plastik.
0: Ja. Kan det heta den typen då?
1: Nej, men det kan hända sig fura då.
0: Jag tror att folk är bajtig, men jag är inte säker att jag har lyst på kontra.
1: Jag tror
0: inte. Det är en kämpeflott premie då.
1: Ja, vet du nog vad. Det är toppen av toppen det.
0: Jag lurer på, vi har haft många av Björkedala som har ringt här för om det är veckreist ikväll eller det är hjärtligt välkomna till att ringa in alltså. Alla samma kan det sätta en. Nu.
1: Ja. Om det är Holmöjan eller Björkudal eller Davica eller Olfoten, det betyder ingenting.
0: Nej då, det går helt flott. Vi tackar emot alla med öppna armar.
1: Men vi hade då så mycket musik för oss ikväll. Kan inte vi bara spela nästa då? Så stilla jag spörsmål en gång till.
0: Ja, då tar du ett annat, för det var ju gran. Jag tror det var för enkelt. Jag kan det för enkelt också.
1: Ja, lite här då.
0: Är det ändå enklare?
1: Ja. Där.
0: Nu det ringer telefonen. Ja, en som vet att det är grön. Inte vi har svårt. Den var fin. Var sätt mig nu, du svin. Det är viktigt att vi får dig in.
1: Ja. Hallå.
0: God kväll, kan vi ha med oss?
2: Berit Thorsen.
0: Ja, du vet att det var
2: grön.
0: Kan du fick veta det ändå?
2: Nej, men jag har nog haft ett spörsmål för.
1: Ja, vad är det vi fruktar?
2: Han har gjort en länk.
0: Jon må klara, jag tror han Udd må börja klara ett spörsmål med mig här för han börjar sätta upp på luften.
2: Jag tänkte
1: att
2: det inte
1: är några glada
2: grejer.
1: Ja, men gran, är det du brukar ha in till jul
2: också? Hä?
1: In i huset till jul.
2: Nej, alltså vi är kunstig då, men...
1: Har du kunstig?
2: Ja.
1: Kan du göra det om sommaren då? Plantar du ut i hagen då eller?
2: Nej.
1: jag vet vad du har där. Du har upp på mörkerloftet.
2: Ja.
0: Skriv upp namnet.
2: Nej, vi har bort.
1: Men du var lite efter namnet ditt.
0: Reusen.
1: Ja, det skrev
2: jag. Reusen,
0: ja.
1: Ja. Då har jag skrev Berit Reusen.
0: Utta Raudeberg.
2: Ja.
1: Och du kommer därifrån, du alltså?
2: Yes,
1: då. Då ska du alltså inte få spörsmål om fisk.
0: Ska du det?
1: Nej. Räkna med det har en pejling på då.
2: Och fisk, vad har jag då?
1: Ja. Ja, men det kan du spöra då. I kaffan världens del dyrkar man mest ris.
2: Som små.
1: Kan du dyrka mest ris än i världen?
2: Ris?
1: Ris, ja. R-I-S.
2: Kan du dyrka det här?
1: Ja.
2: Kina.
1: Ja, men det är världens del jag var ute efter.
2: Världens del?
0: Ja, är det Sydamerika, det Asien eller det Europa?
2: Asien.
1: Ja, det är inte Skandinavien.
2: Asia.
1: Ja, det är Asia, ja.
3: Ja.
1: Äter du ris förresten?
2: Nej, det är väldigt lite.
1: Det är det. Vill du ha kylling till middag då?
2: Ja, men inte. Då äter vi annat åt.
1: Åh. Jag brukar alltid ris åt och kyllingen.
0: Jag får ris på bakken nu, du.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jag lurar på älva, du.
2: Hä?
0: Passvik älva.
2: Passvik älva?
0: Är gränsälv mellan två land, kaffern och land.
2: Mellan två land?
0: Ja, Passvik älva, ja. Är gränsälv.
2: Passvik?
0: Ja.
1: Passvik, ja.
0: Det heter Passvikdalen och så går det älv där.
2: Passvikdalen?
0: Och... Ja. Passvik älva är en gränsälv.
2: Ryssland.
0: Och?
2: Ryssland.
0: Och?
2: Ryssland och?
0: Det är mellan två land.
2: Uff.
0: Hett säger sig väl själv?
2: Åh, härlig.
0: Ryssland och?
2: Finland.
1: Nej. Mer känt land än det.
0: Passvikdalen, den ligger väl i...
2: Sverige?
0: Den ligger i...
2: Sverige?
1: Nej.
0: Sverige, du sa?
2: Sverige.
0: Sverige. Nej, men det var inte rätt. Det är ett annat land du säger. Mycket närmare.
1: Ett land som du har upphållit dig i länge.
2: Norge.
1: Ja.
0: Nej, det är av och till så är det enklare än tror du alltså.
2: Det går an.
0: Ja, det går an. Men det har inte något betyg. Ja, men det gick ju fint det.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men ska du, eller ska du?
2: Kom nu i land.
1: Vad är du, vad är kontrafestival?
2: Hä?
1: Hä?
2: Kan du så?
1: Om du är på kontraträff eller festival?
2: Ja, ja då. Varför inte?
1: Bägge platser.
2: Bägge platser, ja då.
0: Du kan bli utraktig, vi vet aldrig vad som
1: sker. Nej, då är du med i träckningarna då.
0: Ja, ja. Det är inget det nu.
2: Grejt, ja.
0: Berit Reusen, vad är god sittande med? Du ska väl få, ha på dig bunaren, tänkte jag.
2: Jag har bunar, ja.
0: Det ska du på.
2: Ja, jag får det så.
1: Har du prövat den sista halvåret då?
2: Nej.
1: Nej.
2: Jag tror jag får ta på mig.
1: Nej, kan det ha sig det? Ja, men det... Alla kvinnor får klaga sig över att bunaren är så trånga.
0: Ja, men det krympar nog, det hänger i skåpet.
1: Är det det som
2: är? Ja, ja.
0: Det är för turt, vet du.
1: Ja, väl, ja.
2: Jag har haft bunar i många år.
1: Så enkelt svar på ditt tal.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
2: Jag har haft bunar i många år.
1: Vad är det slags då? Är det Nuffi och Synmörs?
2: Nuffi och bunar och jag är ute i båda sidorna till mig.
1: Åh, ja.
0: Har man en bunar rugg?
2: Nej.
0: Nej.
1: Han har Bergens bunad.
2: Hä?
1: Har han Bergens bunad?
2: Nej, han är inte för Bergen härifrån.
1: Ja, men Bergens bunad har du också.
2: Hä?
1: Jag tror alla på Västlandet har en Bergens bunad.
0: Ja. Och förklarar du?
2: Nej.
1: Ja, jag är säker på du har. Han är ute i gången.
0: Må gå och skita man
2: är
0: då.
2: Han är nog så bunad. Jag har nog så bunad.
1: Bergens bunad kan vara i många färger. Det som var det är svart.
0: Okej. Okay. Adress?
1: Står det stilt nu?
2: Äh?
1: Är du sikker på att du har en paraply?
2: Jag har paraply.
0: Det är Bergens bunad.
1: Det är Bergens bunaden.
0: Bergens bunad, det är paraply.
2: Nu har jag.
0: Ja.
1: Ja, det här ser du har. Mannen har också.
0: Det är grejt, du har en god påskott.
2: Du sitter med mig.
0: Jag sitter med mig på det, ja.
2: Alla samman.
0: Ja, det är
1: ja, vi
0: har
1: det tackar gott för det.
2: Ja, det är bra, ja.
0: Ja, vi ska ha lite musik igen och då må du komma lite mer vetiga spörsmål. Var är det?
1: Hä? Och jag med Finn Kallvik?
0: Ja.
1: Ja.
0: Kan den här, varför är det något vi ska höra?
1: Jag ser det lilla vackra Anna.
0: Lilla vackra Anna, ja, det är damen vi ska synka om.
1: Ja. Ett annat namn för Aurora Borealis.
0: Ja, den var lur.
1: Mm.
0: Det betalade mycket för att kika på.
1: Ja, inte vi då.
0: Nej.
1: Vi har nog haft det. Nu i vinter.
0: 5, 28, 60, 660.

0: saker att temperaturen vart lite varm. När dagens steg var över tog de handarbete och hatt och möttes i föreningar till kaffe och dejlig mat. Det var fru Börsmaker Mycklebyst och fru Majormoen, fru Overläge Vennevål och fru Lärare Otterdal, fru Herr Sagförer Langvann och fru Bankchef Kipenäs, fru Guldsmen Hästnäs, fru Telegrafbesyra Fjörtoft och så Hildur. I husmål och samklang, lottar och könsmansmission, den norske sanitet och Röde Kors alltid sikker tradition. Då var det lottsalg och basar och det är många höga tall, från kronrulling och fest, det mesta havna i Valhall. Fru kontorschef Leif Hjörtoft, fru köpman Dagfinn Åsebø, fru grosera Knut Håvik och fru skräddare Alf Frisli. Fru bakar Mikael Andersen, fru fargehandlers Basse Falleide, fru länsman Erling Fauske, fru dyrläge Sigmund Salveson och så Anna Dahl. Ja, kven huskar fornavn på alla dessa travla kvinnor, som för oss nu idag är bara gamla minner. De vandrar in i historia i full anonymitet. Bara den närmaste familjen vet den fulla identiteten. Det var fru Jakobsen, fru Månsson, fru Hellebust, fru Sörland, Siggen, Vallimote, Tula Valle, Sällahäggen och så vidare.
1: Du har fått till med det, du. Var du flugit på vägga på samma möte där då?
0: Ja, bestemor mig hade ju möte i hemma i oss. Och jag tänkte på, vi har inte stort hus, men där var det fullt av kvinnor. Och så var, för oss var ju att vi fick så mycket god mat.
1: Ja. Det, tror du det har mycket med det att göra att kvinnorna var mycket hemma på den tiden?
0: Det var ju inte arbetet. Det enaste var gick hemma. Så och laga middag till karen kom hem.
1: Men det var faktiskt samfundsbyggare. Alltså,
0: det, ja visst, det var de som byggde upp samfundet. Samlade in pengar och verkligen stod på. Det stod nog på dessa här karen också, men det... Det var ju på något, de var ju arbetet, så de kom ju hem klockan 4 kanske. Så.
1: Har vi mistat en del där nu?
0: Det tror jag nog. De karren, de slutade inte klockan 4, de jobbade till klockan 8 kvällen. Och far min, han kom hem klockan 1, han har spist middag. Och så for han på arbetet, och han var vecka till klockan 8 om kvällen alltså. Ja. Satt på rådhuset, eller kommunhuset och jobbade. Med kommunen sitt arbete.
1: Ja, du har rikholdig diktbok. Du kan få ta några till.
0: Ja.
1: Och ska vi komma fram till ett längre program senare har vi avtalt ut på nyåret. Detta var bara en liten försmak av diktaren och poeten vid sig, Laurits Hjörtoft, som nu bor i Steinkjær. Och är hemma i Nordfjorda i helgen. Så då fick vi tak i han. Är du klar nu?
0: Vi kan läsa Haugland då.
1: Ja. Du, alle lærere, er det han læreren vi snakker om da?
0: Det er lærer Haugland.
1: Ja.
0: Han var en meget speciell person. Han studerte i Oslo sammen med far min, og jeg har jo funnet korrespondansen mellom bestemoren og far min, da han var i Oslo i 3 år, og der er Haugland omtalt. Og det er så litt spesielt, han hadde jo mange andre kamerater fra Eid, og de hadde jo klengenavn alle sammen. Men han, Haugland, han gikk med navnet Haugland. Det har gjort alltid, aldri kalt han for Haugland. Han hadde ikke noe klengenavn han. Slik at når han var ferdig i Oslo, så fikk jo han, han fikk jo forberede han da, og han fikk akkurat det han hadde lest, sa de. Så derfor så sto han til det. Så når han kom hjem igjen der, så han lengtet jo hjem til mora, vet du. Det gjorde jeg alltid. Og så fikk han da, han fikk jo hjelp av disse kameraterne sine på da, til å arbeide. Og vi hadde jo han som lærer på realskolen og fremhalsskolen. Og det var mange som kjenner seg igjen i hans spesielle måte på å, skal jeg si, undervise på da. Han, han var jo spesiell. Faen, lås deg døra. Prøv det en gang til. Vil ikke ha framan om de så gjerne vil. Aviser under senga og hål i gulvet der. For søsteren i Larvik må ikke komme for nær. Morgen, frue! Helvete, skvinnfolk! Ja, Knut Haugland var gatas profil. gikk sine runder, kommentarer.

Eddie Cochran där. Vi ska ha mer soulmusik. Sweet Soul Music, som var titeln på Arthur Conleys största hit. Opprinnelig skrev av Otis Redding under titeln Yeah Man. Och det var också Otis Redding som uppdagade Arthur Conley.

0: Brekke mannskor sång vackert i Sorem kyrka där.
1: Du har ett kor som möljar gap och blandar kor. Fortell lite om det då, du.
2: Det är ett kor som nu snart har 15-årsjubileum. Egentligen bestående av medlemmar från yttre bydel av Ålesund. Och vi är ett blandat kor. Synger det mesta, både kyrkesång och allt möjligt.
1: Och det är en 30-40 stycken?
2: Ja, nu är vi nere i 5-6 sån jämnt över då. Det har varit väldigt varierande.
1: Är det enkelt att få det med sig på reisa?
2: Nej, det är inte något problem. Det, vi kosar oss när vi är i lag och har det väldigt bra sammen.
1: Och så var jag på idag då?
2: Ja, det är som beställt. Det är helt supert. Kunde inte varit bättre.
1: Sångar stämmer nu för att det vore något önskedista länge?
2: Nej, det har det i grunden inte. Men vi har varit här på Övingsviken en gång och det var väldigt käckt. Så nu när vi kommer tillbaka nu och får sångar stämmer så är det väldigt bra.
1: Ja, då får vi vända oss till oss upp här.
2: Det får vi göra.
1: Då är det Outland sånglag som kommer helt inga sången. Och här har vi dirigent, han tar det känsligt på när opera på Nofjö så duckar ni karen här upp.
3: Ja.
1: Gisle sätter.
3: Ja, men sällan om det inte är opera också så må jag upp hit och se på omgivelserna och de vackra fjällena och fjorden. Och
1: är det koret?
3: Ja, det är delar av mitt kor. Vi är runt 50-60 sångare som ska vara här, men det är det inte nog.
1: Nej. Aldrig går nog last eller klädde bortsett från dig då.
3: Tack. Vad menar du?
1: Har inte fått på smoking.
3: Nej, jag har inte varit inom frisliga nu, så det ska jag in där rätt på. Får vi någon finare.
1: Vad får vi här idag här?
3: Vi ska synge Vivaldi Gloria.
1: Vad ska han?
3: Jag är i kyrka, och så imorgon blir det opera som alla. Så flott musik, och det är säkert flott musik för alla andra korerna också. Anbefales att mötes för alla.
1: Du, hur många är det?
3: I koret? Eller totalt på stämna?
1: Det är i koret.
3: I koret. Hvis vi är alla så är vi 71. Men jag tror inte vi är alla. Kanske en 50.
1: 71?
3: Yes.
1: Har du trott det är mängda så till eller?
3: Va?
1: Är det mängda så till?
3: Nej, men vi är 4 i kor som är samman.
1: Och det är det, ja.
3: Ja, så, och hvis jag har... För ett par veckor sedan så slog vi oss samman för att göra Gloria med orkester. Och nu ska vi då göra det samma här. Och därför är vi samman. Eller så har du ju varit där för oss.
1: Hur kan är så dirigenten kan här?
4: Han är väldigt... Han är helt professionell, det må jag få lov att säga.
1: Ja, det är ju det då.
4: Vi tror det själv i alla fall.
1: Ja, vi tror det själv, men du har en gott kommer då.
4: Du må ha tro på själv, eller så går det inte.
1: Jag ser du.

och det är Lärdal, Aurland och Sångdal. Så att läsa ihop, och vi hörde utdrag på Gloria. Det var första satsen vi hörde i stan, och här är vi lite på, jag tror det var fjärde satsen.

0: Ja, det var en svensk. Jag tyckte det var lite drickevisa.
1: Ja, hör, jag såg på damen. Såg du att det är en mycket bra dam ute i målet?
0: Du såg det, ja.
2: Då stilte jag upp bort med gamla banken. Och då ska de underhålla lite. Ska vi se om vi kan få ett stak här.

0: Ja, det var Nordersvink.
1: Og da fant vi ut hva hun hadde under blusen, eller?
0: Ja, det var noe forskjellig det. Gert Sørebø, god kveld den.
2: God kveld, ja.
0: Der var du, mener jeg, snytende skoletelefonen din som ligger et hakk over alle innsorengen.
2: Å oh, ja, ja vel. Ja, men det høres bra ut.
0: Det er veldig bra. Da tar jeg med å skru den ned litt bak sitt telefon.
2: Å oh, ja. Oh, ja. Ja.
0: Eller du snakker litt lengre ifra, kanskje, så ordner vi det her. Ja. Ja.
2: Men, hva, men svaret var varmepumpe.
0: Varmepumpe var svaret, ja. Det er, den tok du ganske fort.
2: Ja, det gjorde jeg.
0: Mumpeparpe, da. Ja.
2: Ja.
1: Har du fått det installert?
2: Hatt i mange år.
0: Er ikke det en god sak, synes du?
2: Vil du ikke bo det foruten?
0: Nei, du får så jamne, fine temperaturer innen huset.
2: Ja. Nei, dette der er bare helt ypperlig.
0: Men nå i disse tider så hjelper vel sola godt bort med deg, tenker jeg.
2: Ja da, det gjør hun. Hun er lenge.
0: Ja, hvor tid får du noe, minnene da?
2: Ja, sånn i litt, ja, 9-tida. Eller kanskje noen få minutter over 9.
0: Ja, i dag så hun kom 7 minutter over 9, jeg føler, så statistikk. Hun kommer jo tidligere og tidligere.
2: Ja, men hun har dette røstelsen hun skal klive.
0: Åh, for meg, det er så svelger hun, så jeg bare plager av og til.
2: Og så har vi den vel til, jeg vet ikke, 4:30 kanskje.
0: Ja, i dag var 4:15. Så det er omtrent det samme.
2: Ja.
0: Det er en del fjell.
2: Ja,
1: ja, men du bor på andre side av fjorden, du.
0: Ja, ja.
1: Ja, det må jo være litt
0: forsikker. Nei, jeg og Gerd bor på samme side av fjorden.
2: Nei, vi bor på samme side.
1: Ja, ja.
2: Ja, jeg bor på Nordstrand da.
1: Nord, ja, ja.
0: Svein mente tunnelen, nei, Hans Inge mente tunnelen.
1: Ja, men det er jo andre fjell.
2: Ja. Vi bor på hver sin side av tunnelen, ja.
0: Hvor temperatur er det for de dagene da? Er det 4-5 grader kommer opp i det?
2: Ja, det er nok sant. Eller i Stavann er faktisk ned i minus 1. Ja. Men nå har det nok kulnet på igjen.
0: Jeg så det så inn i støvene på grunn av sola bare, så var det 5-26 varmegrader i dag.
2: Ja, jeg har ikke vært hjemme, så jeg vet ikke hva det var. Faktisk ikke.
0: Da går varmepumpa i dvale, vet du, så går ikke det i slagstrøm.
1: Sparer penger.
2: Ja, det går noe litt. Det går noe litt.
0: Ja, du kan jo slå noe av da, hvis den er skikkelig nettene.
2: Ja, ja.
1: Det blir noe fort kaldt når sola har fått vind.
0: Det gjør jeg galt.
2: Veldig, veldig kaldt.
0: Ja. Da skal vi ha noen spørsmål til deg. Du er en som vanlig flink å svare på sånn.
2: Ja, det får vi nå se.
0: Du har forresten et krus du skal ha snart, så er det
2: Nei, jeg har fått det.
0: Og du har fått det, og det var det greit. Ok.
2: Jon Elling tok det med seg.
0: Ok.
1: Og ha kontrollen, ser du.
0: Ja.
2: Ja.
1: Nei, vi skal nå frem til den første kvinnelige sportskommentatoren på NRK. Hva heter hun?
0: Ja. Hun som slengte på en sånn flir med sammen, og hun smilte så fint når hun...
1: Det var like hyggelig som jeg og deg.
0: Og hadde mange forskjellige sveiser, gutt.
2: Ja, hun...
0: Ser du noe før deg?
2: Ja, jeg ser noe før meg. Lyst tår.
0: Ja.
2: Ellingsen. Var det det?
1: Ja, nesten.
0: Ja, og to navn.
2: Ja, men jeg kommer ikke på.
1: Hvis det begynner på K. Fornavnet.
2: Ja, skal vi se.
1: Og det rimer på Maren.
0: Ja.
2: Karen Marie Ellefsen.
1: Der har vi det, vet du.
2: Elling. Var det Ellefsen?
1: Ellefsen, ja. Ja da.
2: Ja.
0: Stemmer det. Hun var det først i NRK, ja. Hun var mye i studio. Til slutt fikk hun være med på friidrett og sånn ute i felten. Og hun var sånne tekniske øvelser på friidrett. Var hun som hadde ansvar for å kommentere det, husker jeg.
2: Hun var flinke.
0: Fantastisk flinke.
2: Ja, ja.
0: Men hun sa det var litt tøft med samme.
1: Det vet
2: jeg. Ja, det var det. Helt sikkert.
0: Hun er født i 51.
1: Alt du
2: vet. Å, ja.
0: Jeg vet vi er like gamle. Vi har tusket litt.
2: Ja, vel.
0: Eller i 1950 var hun var sikkert et år eldre, ja. Hun var for gammel for meg.
2: Hun var litt for gammel, ja.
0: Nei, hun var ikke gift, hun, tror jeg.
2: Nei, det tror ikke hun var.
0: Hun var sportinteressert, så.
1: Har vi nok med alle reisinger?
0: Ja, det er sikkert det.
1: Den slags.
2: Sitte og løst og være alene. Kan gjøre den vi.
0: Ja, det er så fint det. Hvis vi svarer feil, så han Svein opp med fingrene med en gang til teknikken. Kan ikke du holde deg i ro, Svein? Så tror folk at jeg har rett hele tiden.
1: Ja, se då fick ta med näven in här.
2: Det han har fiktat det här.
1: Ja, man har lite korrekt här, vet du.
2: Oh, ja, ja, ja. Är han helt nöjd med dere?
0: Ja, han var förnöjd med att vi likte kaka i alla fall. Eller svissrulle.
2: Och ja, han bakade också.
0: Ja, han mötte upp en svissrulle idag. Jag vet inte vad han får vänta nu.
2: Han får vänta säkert tack.
0: Ja, det
1: var god.
2: Det var hon helt säkert.
1: Det är det.
0: Ska jag börja dig om något, Roger?
2: Det kan du nog göra.
0: Då kan vi se. 21 februari flaggar vi och kaffe då.
2: För det är att kung Harald har ju bursdag.
0: Hur gammal blir han nu då ett kvart?
2: Ja, han blir 80. Ska jag säga, han är född i 2030, vet han det?
0: Ja, det var, ja, då blir han
2: 88.
0: Ja, ser sån ut, ja. Visst, han är född i 2030. Behöver spår det bara, men räkna med då rätt alltså.
1: Teknikern har godkänt.
2: Han där, ja.
0: Teknikern, ja. Han har rammat in den så rätt. Så.
2: Ja, men det är bra.
0: Då vet du mer lika vi eller... Ja, det ska inte mycket till då.
1: Det går mycket på flaks med oss.
0: God helg, Gert!
2: Tack tillsammans. Ha det bra.
0: Ja,
1: ha det.
0: Ja, det är inte alla som har varmepumpen.
1: Nej, där är bland mig.
0: Ja, du sprängde väl runt och släppte blodet och sin huvud och bötta, poolbötta.
1: Åh nej, men vi har nog ved.
0: Ja, det har det helt säkert. Men... För alla dukar som inte har det, det kan lösa ringa rebusen och fyra med det. 5-28-60-60, då kan det få veta vad vi ska höra för musik vi ska höra. Det är en grupp som heter Septimus och de har en som heter väldigt utlandstext, tjalalalalalia eller något sånt. Tjalalalalala.
1: Lalala.
0: Ja, vi får tjocka det. Då ska de som har kvede björ. Kvede björ, det brukar det jag till hus varma upp med. Kvede björ, 5, 28, 60, 60.

0: Ja, då har vi ingen direkte här ifrån Trissorskjörn. Hans Inge Lian och Jon Roar Öjan och Svein Nes ute i tekniken. Och Ken har vi med på telefonen.
1: Ja, du har Hauslebonden.
0: Hauslebonden, det ser ut som en bonde. Du är sofabonde du nu.
2: Du har inte varit i fjösa idag.
1: Sofabonde, ja det har jag.
0: Har du kvedebjör?
1: Ha?
0: Har du kvedebjör?
1: Ja, jag är... Det är inte det jag har klöft idag. Det är inte björkved jag har klöft idag, men det är osp.
0: Det är osp, ja.
2: Det blir en osket där ännu.
1: Ja, men han brinner ännu skorsteinen. Vi följer han... Han V-Riden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var björk... Det var björkved vi skulle fram till, ja. Kvedbjörk.
1: Ja, det var det. Det ja. Var det.
2: Ja. Men det var många alternativ då, visst den. Ska
1: ja.
2: Hiva kvart
1: igen. Ja, alltså. Björkveden, den är väldigt uppskrytt. Han känner Gostichen är på lista av vad det är så han mest brännvärdig.
0: Men han har ju fått ett gott rykte då. De flesta, ja. De betalar ju extra för att få björkved.
1: Jag vet det, men det...
2: Ser du så rent och fint ut? Jag tror
1: ja,
2: det.
1: Men alltså björkveden, den känner du bäst ute. Röjtjen så känner upp skorsteinen. Ja. Det är en speciell lukta där.
0: Men vad säger vi bäste veden? Du så säger det, det är bonden borta där vi känner. Känner nog mig anbefalingar, bäste ved.
1: Ja, bäste ved, det är nog havved, det är nog ask och aik och...
2: Men bara varför var turre?
1: Ja, säger är nog, nej den är inte så hägga bra. Och visst då, apalje, det är ju väldigt bra.
0: Ja. Men du kan inte driva och hugga äppleträdet där folk var får ved.
1: Nej.
2: Det blir nog över sträcken.
1: Ja, nej. Roggen är väldigt bra.
0: Ja, det är svart åren. Är inte den bra?
1: Ja, visst han är gammal, ja.
0: Ja, över 60 då, eller?
1: Över 60 år, ja. Då blir det bra.
0: Ja. Så du ger på med ved idag, du, alltså?
1: Ja. Jag är... Ner på forbrätte och högga.
2: In på forbrätte? Vad i all världen du styr på med?
1: Ja, hvis jag har dyr så går det an att bruka forbrätte till att klöva ved på.
0: Är det där du forar dig själv då?
1: Nej. Och så lägger jag veden ut över risterna. Och så rör jag upp ned i gödselkällaren. Och då känner det som god träck upp. Och då blir det extra lufting. Tonja extra fort.
0: Ja, du är smart du, det skulle jag tro alltså.
1: Nej, jag skulle inte tro att det är så tydligt som är smart.
2: Ja, men fan, så inte du har nog glimtat det då.
1: Ja, ja.
0: Det Hauslebonde, nästa gång så säger det tidigare Hauslebonde kan du säga.
1: Ja. Det var nog det jag blev kallt, vet du. Eller Hauslen, ja.
0: Ja. Jag kan gå på det och vi känner något nytt på fronten.
1: Det blir nog att komma upp med program för påsk och pinsa nog här på Davids jordparadis.
0: Påsk och pinsa jula på dörren.
1: Ja.
2: Och du är klar du då?
1: Du, ja alltså, och Jon Roar är klar och tänkte jag ska väl hitta och synge lite och...
0: Vet du vad jag har köpt mig nu du?
1: Nej.
0: Det ska inte bli öjrens lyd när jag kommer bort, det ska jag förtälla dig.
2: Du kan ha något att glädja dig till.
1: Köpte jag elbil?
0: det är helt riktigt.
1: Ja.
2: Det är billig färgbiljett för när du över.
1: Ja, det är ju det.
0: Jag tror du har skiftat något styr, boltat något styr, har inte du det?
1: Har du varit stallspioner?
0: Jag har hjälpt till.
1: Det må ikke du sige.
0: Nej, jeg skal ikke sige det. Men nu kommer man nok et spørgsmål til dig.
1: Det er en miljøstod,
0: ikke? Ja.
2: Nej, det skal nok gå fint.
0: Regningen kommer snart.
1: Du hjælpte mig, du må snudde rette vejen.
0: Ja.
1: Bra.
2: Så nu har du støkurs.
1: Ja.
2: Men vi skal frem til en programleder, vi nu.
1: Åh, herregud.
2: Nej, men du har ju tid att sett på det.
0: Han var inte programledare.
1: Nej, det var för vår tid det.
0: Ja.
2: Han har varit programledare i många år, bland annat har han varit på den stora klassefesten. Vad heter han? Han var programledare där.
1: Nej. Ja, nu ska tjå, det var... Ja, vad hette nu han? Det var han Krulltoppen, det var inte det där.
2: Ja, du är nu på spår på en kvart nu.
0: Ja, nej, det är alltså. Men det är ju många som har krällat fint.
1: Dan Börge Akre.
2: Där träffade du, vet du.
1: Var det det?
2: Ja.
1: Ja, det har varit det där går... Med
0: ett
1: lys
0: ovanifrån ner. Ja, det är nog jag och kjelden då.
2: Är det taklyset där ute och ser på?
1: Nej. Det är något lys.
0: Ja. Du, det är Mjöstornet som vi öppnar som världens högaste trähus i 2019. Det är Brommendal.
1: Ja.
0: Har du hört det? Nu ska du få... Nu ska du få alternativ här. Du ska få rike som alternativ. Du ska, jag tror jag lagar till en 5-6, ska vi se. 35 meter högt. Var det 60 meter högt? Då måste du följa med här. Var det 85 meter högt? Eller höjnar vi till 110 meter? Eller 135 meter högt?
1: Ja, du...
0: Hur ska du alternativ då?
1: Jag kan nog gärna lura på om du har smakt på kosten ikväll.
0: Jag kan säga det var det alternativ i mitten, visst du huskar hinna då. Ja,
1: nej nu, det, nej jag tippar att det var, ska vi se, vad var alternativ, det var... Det blev alldeles översvämt alternativ.
0: Ja, men nu kan du få
2: det... Det är inte siktar, huskar du köra alternativ.
0: Nu kan du få det rast räckefölja, 35, 60, 85, 110, 135.
1: Det måste vara 35 eller 60.
0: Var det någon av dig i mitten då?
1: Nej.
0: Nej?
1: Kanske var i mitten, det var 85 det.
0: Han träffar, du är lika flink som Robor, du.
1: Ja, men. Nej, det var typ 85 meter hög.
0: Ja, det var det. Stå, det är fasiten.
1: Säger du det?
0: Ja.
2: Och du har beställt i överste etage.
1: Ja, ja. Det är så svimmel uppe i högda.
0: Det var öppna i Brommendal till och med. Världens högaste trähus.
2: Jag tror inte jag kommer att öppna det flera platser.
0: Ja.
1: Ja, detta trodde jag kunde vara rätt, men nog kan vi ta sitt och säga.
0: Ja. Men det är grejt, Per. Tack för praten.
1: Ja, lika så.
0: God helg.
2: Ha det, ja.
1: God helg, ja.
0: Ja. Ja, då ska vi nucka fram till en rebus här. Här ska du bara snupa bokstaven så kämpa fram till.
2: Det är ganska vrien den, ja.
0: Den är ganska vrien alltså.
2: Jag måste börja tänka sig gott om för att svara.
0: Detta är så... Detta, vi har varit inom strömkris och varmepump och björkeved här. Det här har faktiskt något med det att göra så gör att vi får det här. Ska vi göra? FES, FES.
2: Du är fesen.
0: Stor bokstav, FES, FES. Då ska vi över ett firma faktiskt. Är väl ett firma, ja.
2: Men jag tränger lite betänkningstid på innan så vi måste ha på musik.
0: Ja, det må vi ha för att vi ska snupa så bokstaven. Det kan vara vanskeligt för lite kvar. Hardanger, Quaisling, Gunslingers.

0: För att polisstaten måste svara att en kvarter och förbjuda. Och det var visst halvtid.
1: Ja, okej.
0: Ja.
1: Men då är du alltså spänklar för att få dig några vanskliga spörsmål?
0: Nej, det är inte, men jag kan pröva.
1: Jag är på jakt efter namnet på en troubadur.
0: En troubadur? Ja, ja, vi har den så fångt. Är det något speciellt du vill ha, Lillebjörn Nilsson?
1: Nej, det är roligt nog. Vad heter troubaduren i Asterix Obelix?
0: Nej, men kär vän är dig då. Eller jag tror bara du var i Asterix. Nej.
1: Det är vad du sa för något.
0: Asterix.
1: Nej, det är inte en Asterix och det är inte en Obelix.
0: Obelix. Ja, men jag vet inte, jag heter också lika med Lix.
1: Ja, det slutar på det, ja.
2: Han som spelar gitarr du menar?
1: Ja.
0: Jag har aldrig...
2: Kan vi kalla en som spelar gitarr och reser runt alene? Han är en...
0: En troubadur.
2: Och så lägger du till lite gitte på.
0: Troubadur...
2: Du är Rex.
0: Nej, inte du!
2: Nej, men kan du...
1: Ja, men måste blåsa där inga, Jorun.
2: Det var nästan.
0: Kan vi säga troubadur, Rex?
1: Där sa du det, ja.
0: Oh, halleluja! Ja,
1: det var inte värre än som så.
0: Nej, men är det enkelt för dig så kan detta, vet du?
1: Ja, det är sant.
0: Ja.
2: Nu ska du få ett spörsmål med. Vad för ett land hette Ceylon fram till 1972?
0: Ceylon?
2: Ceylon, ja.
0: Jag har hört om Sion. Nej, Ceylon. Nej, jag vet inte vad jag har hört om.
2: Ja, men är det en del från den platsen här på Eid?
0: Thailand.
2: Några familjer.
0: Några familjer?
2: Ja. Vi kallar det för... Den på T.
0: Tamiler.
2: Och det kommer ifrån...
0: Sri Lanka.
2: Ja, helt riktigt.
0: Ja.
2: Hette Ceylon för?
0: Hette det det?
2: Ja.
0: Ja, det är... Jag blir för gammal lite sånt, det vet jag.
2: 53 år sedan jag skiftade namn då.
1: Ja, men du är inte för gammal, du tar in någon ny lärdom.
0: Nej, jag prövar nog, men du vet att detta ska fort ut igen.
1: Ja, men det är bara att spara, ska vi minna det på dig?
0: Och du, ja, men det är flott.
1: Jag ska skriva det bak här, jag ska söjla om.
0: Jag kan inte det.
1: Nu har jag skrivit det upp, husk och ring.
2: Och så på hinlappen kan du skriva husk och köpa bensin.
1: Ja, det skriver vi på en sida och den andra sidan skriver vi bensin. Så får du fortsätta ha en fin fredagskväll.
2: Ha det gott.
0: Tusen tack.
2: Tänker du med lappar så bara ring.
0: Ja, okej.
2: Okay. Ha det
1: gott.
2: Det var Jorun där om det så kom fram till att det Ceylon var Sri Lanka. Hon fick lite hjälp att Tamila och ja. Nu ska vi, ytterpå ska vi ha, då ska vi, en grupp som heter Four Jets, som spelte en som heter Fly din vei.
1: Ja.
2: Ja, det var det på 60-70-talet ni här kom ut då.
1: Det var nästan före min tid, ja.
2: Ja, så vitt det var då.
1: Det var nog det då.
2: Ja. Nu ska vi fram till en åka som är snart. Hele to veker. Nu ska vi fram till, du måste sätta ihop dessa bokstavarna etterpå. Jag har lagat tre ord av det, tre, fyra ord. Men det ska bli till en, det är något vi enkelte får och har.
1: Från nu av.
2: Feirer en i tv. Feirer en i tv. Snur på så bokstavarna, vad all värre blir det? Det är också så bjönde not i helgen och så är det 14 dagar framöver, tänker jag. 5, 28, 60, 660.

0: välkomna. Halloen, halloen. Ingen har ringt in, men vi säger hallo, hallo. Vakna upp. Vi skulle fram till en liten rebus här. Feirer, F-E-I-R-E-R, feirer, det är en del av ordet.
1: Det är todelt. Snur
0: på bokstavarna alltså. Det är todelt. En, feirer en i TV. Snur på de bokstavarna och lag ett ord av det.
1: Det är todelt ord.
0: Ja. Ja, du kan dela det upp på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sommar har du på sommaren.
0: Sommar har du på sommaren, ja.
1: Ja.
0: Och hösten nog faktiskt.
1: Ja.
0: Har du något råg?
1: Ja, det var nog väl poteter jag skulle ta.
0: Ja. 5, 28, 60, 660. Kanske börjar det nästa vecka här i Eid. Och Stryn och Gluppen och...
1: Men Bergen där är väl kanske det
0: ja,
1: senare?
0: Ja, det är en god vecka till alltså det. Vill du sätta ihop så här bokstavande så får du det som sker här i nästa vecka. Det skulle inte vara så vanskeligt. Jag kan väl säga det att det feirer, då det tänker sista delen, de flesta bokstavarna från sista delen av ordet. Och så V-en där i TV. V-en, den är väldigt viktig för den begynner vi med.
1: Den är central.
0: Den är först.
1: Ja.
0: Den är först och så den är stor och... Så då är det bara att ringa in på 528 60 660. Kanske begynner nästa vecka feirer en i TV. Detta skulle inte vara så vanskelig. Svein, är, klar. Är du klar Svein? Nu ser jag nog när Benno närmar sig telefonen.
1: Gör det, ja.
0: Ja, det syns jag, vet du.
1: När du följde vibrationen?
0: Ja, jag följde kväll där alltså. Ska vi... Så dörrskiltet är vårt som fin. Du kunde tänka dig sånt du och...
1: Det är klart, det kunde.
0: På heimen.
1: Ja.
2: Hallå, Owen.
3: God kväll, den.
2: God kväll, du. Ken som var så försiktig och sa god kväll till oss.
3: Det var Lars.
2: Han Lars Björkedal.
3: Ja.
2: Ja. Kan vi ville fram till?
3: Vinterferie.
2: Det var inte värre, du.
3: Nej, det var inte det.
1: Är det något du har?
3: Nej, det är totalferie.
2: Har du fri här? Ska du laga ett på totalferie då? Heter det när du är fri heltid då?
3: Nej, ja, det var pensionist tillvärelse.
2: Det är det, ja. Jag kan Lars styra mig då.
3: Nej, jag pratar hos Jan. Under rekonvalescens.
2: Är du på rekonvalescens?
3: Ja, jag följer det.
2: Du är hemma?
3: Ja, jag är hemma.
2: Ja, du har haft något opererat nu eller något då, eller?
3: Nej, medicinsk behandling.
2: Åh, ja. Har du varit slapp i stämma?
3: Ja. Det är inte så mat jag tar i.
2: Vi må rakna till igen, är inte det det heter?
3: Ja, jag kan titta där och så ska jag nog göra sig färdig med diverse medicinsk gura.
2: Ja, så.
3: De här.
1: Det är väl en process ditt då?
2: Ja.
3: Ja då, det är det.
2: Är du mycket inne om dagarna nu då?
3: Ja, nej, jag nu, alltså jag kom hem här på sjukhuset i stav.
2: Och säger du det, ja?
1: Det är så pass färskt.
2: Ja.
3: Det är
2: och där har du varit en stund?
3: Ja, så var det så tyst då.
2: Ja. Men ja. Sån är det, men räknar hem här nu då, vi är sport och kör på, vet du, så du rockar väl lite där idag då?
3: Ja, nej, det gjorde inte. Det var akkurat färdigt när jag kom in då.
2: Ja, jag vet när jag ska utskriva svitt i middag och så sätter han och väntar på att släppa ut av och till.
3: Ja, jag gör det. Men ja. Det där tre, så ska det skriva ett pris och så ska det laga recept och så ska ha med sig ner på apotek och allt det där.
2: Epikris, den kan vänta en stund på, ja.
3: Ja, den kan faktiskt det. Och så när den kommer nog i ditt ned, då träffar den så in i helvete med folk som har så trang.
1: Det blir inte en snartur då?
3: Det var inte någon snartur, nej.
2: Nej. Men var det god mat på sjukhuset?
3: Alldeles nydligt.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det är inte något att klaga på då?
3: Nej, då är mat av vägen, den är god.
2: Ja. Det är bra.
1: Men du har du mer av matlysta då?
3: Ja, nej, det är inte klaga med. Överhuvudet.
2: Nej. Men ska se om du har tagit skador då på hjärncellerna?
3: Absolut, det är inte så. Det är inte vårt test.
2: Jag tror inte du har så många som har ordnat.
1: Ja, vi ska nog köpa det nu.
2: Ja.
1: Du har väl god grej på fuglar, vet du?
3: Hej.
1: Ja.
3: ikke er god greie. Jeg kan noen litt, men jeg vil ikke påstå at jeg er god greie på fuglene.
2: Fuglene vet hva du sier.
3: Ja.
1: Men kan noen høne svømme?
3: Om en høne kan svømme,
1: ja.
3: Ja.
1: Det er det kan noe.
2: Ja.
1: Har du sett en høne svømme?
3: Jeg har sett en som var tidlig på vattnet som karas i land, ja.
2: Og hva bakker så det skulle bade, sikkert?
1: Nett så kjører Jon Øyen.
3: Jeg har ikke sett noen Jon bade, så det kan si. Det er sammenlignet med kjentkjip.
1: Men vi kan jo se det før oss.
3: Ja. Ja.
2: Nå skal vi se. Hvilke to land har den såkalte sildesalaten i det øvre venstre hjørnet av sine flagg gjennom siste halvdel av 1800-tallet?
3: Norge og Sverige.
2: Det var helt rett. Det var bare enkelt, vet du.
3: Ja, litt av enkelt. Det ser vi jo hver gang på elskukk.
2: Ja, det var litt bedumt spurt, egentlig, når jeg visste hvem jeg hadde med meg.
1: Ja, meg du mener til.
2: Hæ?
1: Er det meg du hintet til?
2: Nå skal svaret slutte på C. Ivar, når du er Larsen.
3: Ja.
2: Svaret skal slutte på C.
3: Jaha.
2: Hva for en kanadisk provins har samme navnet som provinsen egen hovedstad?
3: Quebec.
2: Ja. Ja, vi kan ikke spørre det mer. Det var rett. Men det er for en god rekonvalesens, eller hva du kalte det?
3: Rekonvalesens.
2: Ja.
3: Jeg takker for det.
2: Ja.
1: Så kan vi konstatere at du husker denne i orden.
3: Ja, han virker noe andre.
2: Ja.
3: Jeg gjør det.
2: Det er greit, du. Ha det godt.
1: Ja. Ha det, ja. God helg.
3: Ha det.
2: Lars Bjørkedal, rett på sykehus og ringer på Nordfjønner Radio. Sånn skal det være.
4: Da er en på hugget.
2: Ja, en på hugget, ja.
4: Ja. Men det er noe vi også.
2: Vi er på hugget. Premiekveld. Vi skal ha et flott sånt bærenett. Det er ikke noe å bære seg for det. Og så skal vi trekke ut noen som skal være med på trekninger på det her fantastiske flotte dørskilt da. Han Jon Ellen, han må ta med seg inn igjen et, for hun vann, hun er inne i gløppa, hun er... Jeg husker ikke navnet noe. Berit Reusen, ja. Berit Reusen har et skilt liggende der, han er... Fått det ferdig, og det skal hun få inn over neste gang Jon Edding kommer ut her og skal ha på en sending. Da skal vi over til Gammel Lands på neste melodi, og du sa du har vel letet frem en fra tausene.
4: Ja, vi må nesten ha med det på en fredagsspill.
2: Ja, da mente du 100 tausene.
4: Ja, det var det jeg hintet til, ja, men du hintet, fikk jo fri i tøyla.
2: Ja, det en, vi skal ta en reilender med, men litt futtig, sa du.
4: Ja, vi skal ikke ha...
2: Det var orett det du sa.
4: Det er helt rett.
2: Nå skal vi frem til noe som de prøver å få til. To karer nå som kan prøve å få til. Er det det skite, sa jeg? Vi skal se hva det går. Andre ord for fellesbenemner for gevær, pistol, kanon, altså fellesnemner for det, pluss andre ord for å slappe av. Altså et fellesnemner for gevær, pistol, revolver, kanon, det kaller vi noe.
4: Ja.
2: Pluss, andre ord for å slappe av. Det prøver to karer å få til nå, uten det er bytt med de som de virkelig har problemer. 5, 28, 60, 660.

0: Hallå.
1: Hello.
2: Då har vi med oss en ungdom röst här.
1: Ja, tack. Den var nog fin. Det är ute i Åsa.
2: Och vi skulle ta två karen så pröva att få te.
1: Ja, jag satt nog och spekulerade på det. Det meldde inte med det. Vad är det nu? Våpen plus kvile eller ett eller annat... Vapenkvile säkert.
2: Ja, det är helt riktigt, för betegnelsen, fällesbetegnelsen för gevär, kanon, pistol, det är vapen, inte sant?
1: Ja.
2: Och slappa av, då kvile.
1: Ja.
3: Det var grunnigt något annat över. Det var bara att säga det.
1: Så jag måste nog finna något så harmoniskt i lag.
2: Och så tog åren jag snackade om, kan det skulle vara då?
1: Ja, det fick jag ta med.
2: Ja, det tog Karin. Nu ska pröva få det vapenkvillet. Det tog gode gutt här.
1: Åh ja, han tog för Putin.
2: Ja. Du snackar med gom och så Ukraina, jag ska inte få vara med. Nej. Åh, fan mig. Nej, det är mycket gale folk.
1: Ja, jag syns inte där och Björn bör likna lite sån...
3: Komedie.
1: Intressant då, så inte... Men var det så att Ukraina var väck bort i Tyskland eller kan det skulle ha lite eller av det skulle få bli med lite.
2: Ja, jag skulle få vara med likväl, ja.
3: Det var nog hyggeligt att jag skulle få lov att vara med.
2: Ja, det var helt otroligt.
1: Ja, det syns mig med att det var nog rätt att för att sitta sådana och bestämma över halv på folk.
2: Ja, kan du säga upp? Ute i Åsen då, är det mycket sol om dagarna?
1: Ja, faktiskt. Sol och kallt.
2: Sol och kallt?
1: Ja. Så istället var det att slänga ut sandkläder och nu lufta sandkläder som har satt sen i flera dagar nu.
2: Har du tagit dig in?
1: Nej, jag har flera dyn att byta på.
2: Åh ja, det ska få frysa kyckling.
1: Ja. Jag tänkte det att det
2: är det är friskt att få luft i sandkläder, alltså. Sen dyna på utan. Luktar så gott inte på.
1: Ja.
2: Det är det. Men då är det du, Hans Inge. Klar för grillingen.
3: Ja, ska vi grilla? Jag var inte så gott
1: inne.
3: Jag var så gott inne på sig trubaduran.
2: Det var det, ja.
3: Ja.
1: Det är inte
3: färgen på. Har du det?
1: Nej.
3: Ja, du visste nu, kan han tro på Durex var väl?
1: Nej.
3: Nej, men då får du få ett nytt spörsmål. Kasas grupp är det som spelar och synger om fisketur i ösande regn.
1: Och gasolina eller något sånt?
3: Nej.
2: Det var en grupp som var ihopsatta av fyra stoute karer.
1: Fisketur i ösande regn.
2: Ja. Vad tror du det?
3: Ja då.
2: Ja. Ja, är du...
3: Det är väl inte alla som är med oss längre.
2: Nej.
3: Ta dig.
2: Nej.
1: Nu var jag för ledet tror jag, så är jag helt blok.
2: Det är en av dig som inte lever längre. Han heter Lillebjörn.
1: Ja väl, är det gitarrkamraten då?
3: Det är, ja, var det vi skulle fram
2: till. Lite grann hjälp, det ska inte så mycket till alltid.
1: Nej.
3: Men vad kan det hinna tre vara då?
1: Ja, Lillebjörn är en sån här hot av Siversen.
3: Ja, då är du halvfärdig.
2: Det var den på bergen.
1: Ja.
3: Ja, det sa du det nästan. Du sa det nästan.
2: Ja. En är på bägge granheter, sa du.
1: Ja.
2: Ja, då sa du namnet nästan, ja.
3: Två tredjedelar, sa du.
1: Jag lägger.
2: Jag sa vi en till då. Han är artigast av dig.
3: Han är inte så trägg, så det säger hinna.
1: Ja, han är...
2: Han, ja. Kom igen då. Kom igjen nu!
1: Jag måste
3: ha ett stärkstilt. Vi i slutten av alfabetet, du arbetar dig tillbaka.
2: Det var sund. Du?
3: Jag börjar med det.
2: Ja.
1: Östersund, ja.
3: Det var lite startvanska idag. Är det kallt ute i Åsa? Det var tre
1: gånger. Nej, det var inte så att man ut bland folk, vet du. Idag är det en sån idag. Då sitter på radion och tittar. Ja då, när det går fint.
2: Ja, men du kom nog ner med bägge fotan.
1: Ja då.
2: Till slut. Men nu oss Bräcke utan Löcha Åsen.
1: Ja.
2: Tack för att du ringde in på Norrfjörn Radio.
1: Ja, varsågod.
2: Du har flyttat från här borta då. Tog för mig en skilt du vann då.
1: Ja, det står ut på dörrarna.
2: Ja, flott. Ja, du vet ju vad det ser ut.
1: Ja.
2: Ha det gott.
3: Ha det, ja.
2: God helg.
1: God helg till allihop. Ja, ha det.
0: Återbräcke från... Hon sa bara borta i elva, för hon ska säga nu ska jag tro. Borta utav Åsen.
3: Åsen från Åsen.
0: Ja. Ja, här går det sin skävgång, Svein. Kan du ha lyst att spela nu då? För exempel, hvis jag säger du ska spela en så heter Plogbilen, vill du göra det då? Och du kan säkert så sänker den du.
3: Det är väl Dakota, tänkte
0: jag. Det är Dakota. Vet du vad det kommer ifrån?
3: Ja, inte helt.
0: Är det på slätten i södra Dakota?
3: Nej, jag tror inte det är över där, nej.
0: Det är inte över där, nej. Men nu ska du få, det regeringen, ja, eller Arbeiderpartiet, det var ute och lövde lite här.
3: Det lovar mycket dig.
0: Ja, nu ska du sätta ihop linjen rebus som Säger lagar då. Men husk det, om du syns det är rebus han är gapen, så jag brukt flera timmar på att få det så gapet till.
3: Han har gjort sig flit.
0: Land. Namnet på ett land är första delen. Namnet på ett land. Plus konsonant. Plus en konsonant. Plus ett annat ord för kostnad. Kostnad. Jag ska ta upp igen en gång till. Namnet på ett land. Plus konsonant. Plus kostnad. Och vi ska fram till något som regeringen har löft ifrån oktober av. Det ska bli bälligt och fint. Och det heter akkurat lite här. 528 60 660.

0: Okay? Talk for a minute.
1: God with the legs. Fantastic.
2: Vi er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
3: Dag Otto Lærøsen, kan du synes det besøker Nordfjord da?
0: Altså, det veldig bra. Det så god stemning her og mye hyggelige folk. Og jeg føler meg litt på landet uten å bli fornærmet av det, for jeg bor jo selv i en liten by. Så det virker som det veldig god kontakt her, og jeg synes det har vært kjempearrangement å være med på.
3: Du har levd opp på Høygir hele livet.
0: Ja, egentlig kanskje litt i overkant. Hvis du snakker med kona mi, så skjønner jeg jo det at kanskje jeg hadde et par bokstaver, men det var ingen som så det når jeg var liten.
3: Men nå er det så om å gjøre, en skal spesialisere seg så tidlig, men du var det stikk mottatt av det, ja. Du? Ja,
0: altså, det er jo ikke alltid noe fasit for noen ting, og det føler jeg et godt bevis på at det meste er mulig hvis du bare vil nok. Og ja, jeg har i hvert fall hatt et rikt liv, og det er fordi at jeg har Tore å åpne noen dører som er litt skumle, og så åpner det seg noen nye veier, og så har veien blitt til mens det har gått.
3: Har du aldri vært skikkelig redd da?
0: Jo, jeg har jo det. Jeg har jo vært falskmeger og har jo hatt noen tøffe opplevelser. Jeg var i politiet og har vært utenfor ting der også. Men forløpig så står jeg på begge beina.
3: Den opplevelsen som du har fortalt om i fallskjermen, ja. Og den følelsen, hjelpeløs på en måte?
0: Ja, hjelpeløs. Og jeg har med en enda. Jeg har veldig vondt i det beinet, egentlig, men jeg lever med det, og jeg trener og gjør alt jeg kan, men jeg kan ikke sitte på hug, og jeg kan heller ikke rekke det helt ut, men jeg klarer meg godt, det er mange som hadde vært enn meg.
3: Men du har funnet en nisje nå på den gamle dagen, og reise rundt og holde foredrag.
0: Ja, og så i tillegg så jobber jeg jo på TV da, med kompaniet, og jobber litt sammen med Christian, og om forskjellige ting, og så er jeg innom Tour de France, men nå tror jeg kanskje det siste år i år.
3: Men tror ikke du det er folk, at du har blitt populær, at du er det selv hele tiden?
0: Jeg vet ikke, jeg håper jeg har ikke noen grunn til å være noe annet. Og så det er viktig å ha beina på jorda, uansett hva du har gjort eller ikke. Og jeg føler at jeg prøver i hvert fall å ha det.
3: Hva er planen nå fremover? Du er nå 70 år snart i september.
0: Ja, du er godt orientert.
3: Du bærer alle deg en godt.
0: Ja, takk for det. Nei, altså, jeg har faktisk et nytt konsept som jeg jobber med sammen med Christian Ødegaard. Og så håper jeg fortsetter vi med kompaniet i hvert fall en liten stund til. For det tror jeg setter spor, både for de som er med og de som ser på.
3: Men strekker det grensene ditt?
0: Ja, av og til, men du kan si det er, du må tøye grensene for at det skal bli noe. Og det er veldig gøy å se alle de som kommer ut derfra, takker oss og sier at de har opplevd ny side av seg selv. Det er veldig gøy.
3: Men er det sånn at folk har gjort seg skikkelig skade, så vi ikke får se?
0: Nei, vi har ikke hatt noen som er alvorlig skadet som vi prøver å skjule, eller noe. Det er overhovedet ikke.
3: Du gleder deg, og jeg er like gira av Ødegården, han, og ja, det passer
0: så jævla godt i lag, vet
3: du.
0: Vi er jo litt forskjellige.
3: Er han så redd, så ser du ut?
0: Han er enda verre. Han er det.
3: Det var med miljøs.
0: Ja, ja.
3: Takk for praten.
0: Og bare hyggelig.
3: Ja, da vil jeg gratulere årets gründerbedrift, Jan Tore Fossheim, ifra Sandane. Og bedriften heter Evedud, eller noe sånt.
4: Ja, Evedud. Det er Evedud, det er ikke meg, men det er en luring med kunstig intelligens. Så ikke, han er ikke helt ferdig ennå, men han kommer til slutt.
3: Kan du fortelle, hva du driver på med da?
4: Det er noe elbilbatterier og reparasjon av elbilbatterier som leder meg inn på et stort problem, et gjentagende problem. Og jeg var såpass lei av å reparere samme feil at vi måtte ta det med rota.
3: Var det på elbiler, sa du?
4: Ja.
3: Hva feil var det?
4: Det er fuktigheten, det. Så alle batteri, elbilbatteri, det syger inn fuktighet. Det er ingen jeg har sett så helt tørre. Og det lager korrosjon og en tidlig død.
3: Har det gått for fort i svingene nå på en elgreie?
4: Jeg vet ikke, for det ser jo ut som bransjen liker å tjene penger. på delebytting. Og så spesielt introduksjon med elbiler der det var gratis ladding og sånne ting. De bilene der vil de ha vekk nå. Så vi prøver nå i hvert fall å holde det på veien. Og så får han betale litt, han musken.
3: Hvor mange år har du drevet på da?
4: 3 år nå, cirka.
3: Før din tid, vet du, far din var en så liten grunn der?
4: Ja, men vi har vel alltid vært litt... Så der ting bytter litt, så må vi finne hjelpemiddel, så hjelp oss fram.
3: Hva synes du om å få den i prisen da?
4: Det er veldig kjekt å få en pris, så det hjelper jeg for nå når vi driver og prøver å hente inn midler til oss og komme videre. Før vi lanserer, og vi har en lang vei å gå, men vi har fått det veldig mye.
3: Går bedriften godt?
4: Vi har ikke begynt å tjene penger enda, så det koster. Det gjør det.
3: Så det er oppstartfasen på en måte da?
4: Dette er oppstartfasen, ja. Så det koster en del å så plassere seg. Det skal jo ut internasjonalt. Det skal fungere, det skal tåle å tåle all trafikk som kommer. For systemet er ikke bare en sånn tørk sak. Vi har laget masse verktøy, så verktøy jeg skal få bruke, da får jeg full innsikt i batteri og diagnose og sånne ting. Og for bileierne, så får jeg et lite øye med batteriet. Og systemet sier fra hvis ting er litt ute å kjøre. Det sier fra når du må inn og få titte pakken, at den begynner å leke litt mye. Og det beste er nå at han tørker det ut og holder det tørt og viser dette på en app som vi lager.
3: Er alle merker seg like tydelige da?
4: De har veldig kort levetid, synes jeg. Så de har nok problemer, men mange skylder litt også. Så det er etter garantitiden at alt ansvar blir lagt på bileggeren, og da gjelder det å sikre seg litt. Jeg tenker det som installerer et utstyr her rett før garantiutløp. Det kan dokumentere hvor mange gram vatten det har i batteriet sitt, og det kan bli hardt for en bilprodusent.
3: Hva er det med vår temperatur og vår fuktighet å gjøre på Norge, spesielt?
4: Nei, så regner det, så er det vått. Og bilen er varm, og du parkerer den og kjøler seg ned, og det er klart at han suger inn fuktig luft. Og så når den kjøler seg ned, så kondenserer dette der, og sånn akkumulerer det seg opp til vatten. Nå kan vi jo måle hvor mange gram som er inne i.
3: Og det er det jeg har laget til?
4: Ja, vi ser hvor mange gram, vi ser hvor vatten er inne, vi ser hvor mye korrosjon som er kommet, hvis det er det. Man kan rekne litt frem i tid, sånn cirka den datoen om 1 år, 2 år, så kommer bilen sannsynligvis til å stoppe. Så du vet faktisk om du kan tørre å ta bilen til Spania tilbake igjen, eller om det er usikkert. Så det, først var det rekkeviddeangst, nå er det jo angst for hvor tid batteriet streker og bilen står.
3: Går det ned på, ganske raskt ned på rekkevidde når det blir fuktighet, altså?
4: Det har ikke noe å si med rekkevidde. Den går til den plutselig stopper, og når det først stopper, så kan skaden være så permanent og ødeleggende at det ikke hjelper å reparere heller.
3: Men ikke det 10 års garanti på sånn batteri?
4: Ja, men det hjelper jo litt når det er 10 år i en dag. Det er 8 år garanti som regel. Og så snart over garantien så er det ditt ansvar. Og da koster det altså hvis du skal ha et nytt batteri.
3: Hvordan kom du på å begynne med det her, hørte jeg på seg?
4: Jeg har en bil selv, og det gikk... Den streiket 20 dager over garantitiden. Og det forbandt meg litt, for alternativet var 137 000 for et nytt et, og det var heller ikke nytt, det var et reparert brukt et, som har hatt samme feil som var reparert i Tyskland. Så det kostet meg ingenting å bare åpne opp og se hva det er for noe uansett, for det var ingenting å ta på. Jeg fant jo feil, så det var ikke noe hokus pokus der, men det er jo farlig da.
3: Så, hvis eksplosjonene har vært, kan det med det å gjøre, tror du?
4: Nei. Dieselbiler og bensinbiler har statistikken sier i hvert fall at de brenner oftere og mer enn elbilene. Så elbilene er trygge, men det å åpne et sånt batteri, det er ikke bare. Så han bør egentlig vite hva han gjør på. Så jeg har med meg en fra, som har høyspent sertifikat, så følgde med på hva jeg gjorde. Jeg stod på glasplat og jeg hadde...
3: Det er livsfarlig, rett og slett.
4: 400 volt likstrøm er ikke... Får du støt, så er du død. Så det er ikke det noe sånn. Au.
3: Spennende ting du har begynt med da.
4: Det er spennende. Så jeg driver med høyspent og asbest, og det er jo farligast du har nå. Jeg vet ikke om du kan, altså. Men det er det som... Ja, det gjelder spenning.
3: Gratulerer med årets pris, i hvert fall.
4: Takk for den.
3: Ja, det var en liten prat med Fossheim. Ja, Kristin Dahl, hun smiler i kapp med, ikke sola, for det har ikke vi, men årets lærlingebedrift i Stad kommune.
5: Ja, det stemmer. Vi har jo passert over 50 lærlinger i Stad, så det har vært jobbet systematisk og godt ute i eningene, så... Det er veldig kjekt at den får den oppmerksomheten som jeg tenker at det er tilsette som har jobbet godt og med lærlingoppfølging over år, at den får oppmerksomhet.
3: Er det innen helse de fleste er, eller?
5: Aller fleste er innen helse, men vi har også noen på i oppvekst, og noen har vi også hatt lærling innenfor kultur og samfunn og... ute i kommunalteknikk og det da, men de fleste i helse, ja.
3: Hvor viktig er en sånn bryte? Han var litt så negativt rundt statskommunen i stunden nå.
5: Ja, jeg tenker at en pris er jo, det er jo veldig kjekt å bli sett for det arbeidet en gjør, og som kommune, både i stat og veldig mange kommuner ellers, er jo inne i store omstillinger, store endringer, og det at den også får lov å løfte fram det som er positivt, og forhåpentligvis kan gjøre de som er tilsett i kommunen enda stoltere av å være og jobbe i kommunen, det tenker jeg er veldig viktig da. For det skjer veldig mye godt arbeid ute i eningene i Stad kommune, og der er tilsette som står på for innbyggerne våre på en utrolig god måte hver dag.
3: Var det en god tid å komme seg ut en ny robåt, holdt jeg på å si?
5: Ja, det gjorde veldig godt å komme seg ut av Robek. Det gjorde det, for det er jo alltid en usikkerhet rundt det. Vil en klare det? Og hvor tid vil en klare det? Nå klarte vi det på et år. Og det er klart at det at vi da, ja, i etterkant av sånne tøffe tak, både politisk og administrativt, også kan få en pris som beviser at vi, tross de tøffe tidene vi har stått i, også har forhåpentligvis har levert gode tjenester og vært... en god lærebedrift for lærlingene, så er jo det veldig kjekt å få oppmerksomhet og få en anerkjennelse på det.
3: Hva er det å bore og bore sjef, noen som du har bore når det blæser sånn på toppene?
5: Nei, det er, tror jeg har sagt fra talerstolen og i kommunestyret at det har tidligvis vært veldig tøft. Og det tenker jeg er helt greit at den er ærlig på. Fordi at, jeg sier det, at kommunens penger, det er ekte penger, og det er innbyggerne sine verdier vi forvalter, og det skal vi gjøre med kløkt, og det er utrolig viktig at vi da har funnet og klarer å finne felles retninger, ja, og at vi klarer å komme oss videre selv om det har vært saker som har vært tøffe. Vi har hatt bygg og eininger som har blitt lagt ned, og det er klart at det er tøft både for de tilsette som må stå i det, og politikerne som også må stå i de valgene en gjør. Så det at vi ser at det nytter de grepene vi gjør, med tanke på å ha en jobbe fram nå en sunn og trygg og god økonomi, det er kjempeviktig.
3: Men når det er bort så nedstrypt, både med ansatt og sånn, alt det får tid til å ta, så er lærlingene likevel, den er en blomst.
5: Ja, det er en stor blomst til de tilsette, og det er jo det vi også har peket på nå når vi ser at vi også har klart å hente inn en god del ekstra inntekter som vi ikke har budsjettert med. Det er jo da særlig knyttet til at vi har klart å hente inn mye prosjektmidler, spesielt i helse. Og det betyr også at selv om vi, og det har vi jo rapportert om også, at selv om vi har færre tilsette, så har vi likevel tilsette som både klarer å prioritere og ta godt vare på lærlingene våre, og samtidig som vi klarer å tenke fremover og fullføre de prosjekter og få tak i de prosjektmidlene som vi har søkt på. Det er utrolig verdifullt både for å utvikle tjenestene våre fremover, men også med tanke på å trygge økonomien. Så det er jeg veldig glad for.
3: Kjønnsfordelingen på sin lærlinger, det er mest jente?
5: Det er mest dame, ja. Og det ser vi jo også at i kommunal sektor, i statkommune, så er det flest kvinner. Vi, ja, vi
3: har... Det er ledelsen nå, det.
5: Også i ledelsen, det stemmer, ja. Men vi har en målsetting om å øke opp tall menn, men de må jo også da jo, ta de yrkesvalgene der det er flest jobber i offentlig sektor. Nå er det jo et prosjekt som går nasjonalt, som heter Menn i helse. Spennende prosjekt. Vi trenger flere menn i helse. Flere menn inn i barnehagene våre og i skolene våre.
3: Men er det tøft nok for menn å begynne på sånt? Synes dere det selv?
5: Kanskje du skal spørre noen her i kveld på rekrutteringsmessa? Ja.
3: Det var det.
5: Det.
3: Ordføreren jeg står nå her, er du glad for prisen og litt stolt?
6: Jeg veldig glad og veldig stolt. Veldig stolt av alle som jobber med lærlinger i kommunen vår.
3: Ja, og det er ikke få.
6: Det er ikke få. Jeg tror det var 250 instruktører vi har i kommunen. Og det er ganske stor andel av arbeidsplassene.
3: Jeg sa til henne at disse tider alt er nedpina, så at det er tid likevel å ta seg av lærlingene. Det må det være fjør i hatten.
6: Jeg er veldig stolt av det i hvert fall, og så tenker jeg at det er også en nødvendighet at vi satser på lærlinger og er med på å skape dyktige fagarbeidere. For det er jo fremtiden, vi er nødt til å lage arbeidsfolket selv.
3: Hva vil du bruke denne prisen til? Er det for ansatt folk enklere?
6: Øystein i Inviro, han sa når vi gikk at dette må dere gjøre noe gøy med, sa han.
3: Har du en plan, Kristine?
5: Det skal jeg ta og snakke med kommunalsjefen om, men det må en ting i hvert fall sikkert, at det må komme lærlingene til gode, og det må komme de tilsette som tar på seg det viktige oppdraget og følge opp lærlingene til gode.
3: Ja. Hvorfor drar jeg ikke Dag Otto, han sa? Alle var like viktige.
6: Ja, alle er like viktige. Og det er jo akkurat det Dag Otto snakket om, som vi gjør med oss å satse på lærlinger, det er jo så dannelag, ikke sant? Å være med på å danne en kultur der alle skal med. Så det er veldig viktig for oss.
3: Er ikke det vært vanskelig? Alt har vært litt negativt nå en stund for kommunen vår.
6: Det har jo vært en del skriveri i media og sånt, men opplevelsen min når jeg snakker med folk er jo noe annet da. Så jeg opplever jo at de tilsette har en veldig stolthet for arbeidsplassene sine, og jeg var oppe på Hågatun nå i forrige veke, og både pasienter, pårørende og det skrytte sånn av de tilsette av plassene jeg var på. Så jeg opplever jo veldig mye stolthet også, fordi om det kan komme fram negative ting i media, så er ikke det hele sannheten.
3: For det negative for stor plass, synes du?
5: Og det er vel ikke jeg som skal styre avisene, så de får nå legge opp deg det slik som en vil, men det er jo klart det at jeg tenker det at hver dag så skjer det fantastiske ting i en kommune. Ja. Går du inn i en barnehage, så får du fine møter mellom foreldre, barna som går der, og de tilsette, og barn får utvikle seg og lære nye ting, oppleve nye ting hver dag. Det samme på skolen. Og så jeg tenker det at og dette er jo litt av min motivasjon da, for å være kommunedirektør. Jeg kan ikke tenke meg noe viktigere jobb enn å være kommunedirektør. Det er liksom bærebjelken i lokalsamfunnet våre. Lokaldemokratiet også, som ordfører, utrolig viktig verdi og helt grunnleggende hvis vi skal kunne opprettholde det fellesskapet som jeg tenker vi har i Norge i dag. Så det er alltid, hvis den ønsker, så er det alltid gode historier å finne i kommunen hver eneste dag. Så det kan jo være mye oppmoding til alle da.
3: Selv om det er ledelsen, blir det noe huggestabber av og til. Har jeg følt det sånn?
5: Jeg vet hva jobb jeg har tatt på meg når jeg tok han på meg. Og så tenker jeg at ledelsen, jeg utgjør ett menneske. Og jeg tenker mens hele kommunen, det utgjør jo et stort, stort fellesskap av veldig, veldig mange tilsette som gjør en utrolig god og verdifull og viktig jobb hver dag. Og jeg tenker at Det är också väldigt viktigt att sätta fokus på och söka lys på. För att det vi sätter mest söker lys på, det är det intrycket vi sitter igen med. Och jag tänker det är väldigt viktigt för bulyst och blylyst. Att vi hejar varandra fram och så ska vi vara kritiska när det är nödvändigt. Men vi ska inte glömma allt det goda.
3: Är det enkelt att styra kommunens styre för dig?
6: Det är väl faktiskt inte hon som gör det, vill jag säga.
3: Ja, ja, dock.
6: Ja. Jag och Kristine snackar mycket om detta med att skilja på rollerna våra. Och där är vi till liks upptatta av att hägna om sina gränser och hen vi kan bevega oss i lag och hen vi ska gå kvar vår väg. Så där tror jag vi är upptatta av och bevisste på hur vi styr.
3: Men du prövar att bremsa så gott du kan.
5: Jag syns det går
3: enkelt att tänka.
5: Jag syns det går bra och så tänker jag att när jag är kommundirektör så jobbar jag med kommunen kvar dag. Och tror att hela året 24/7. Och det att huska på att de folkvalda, de allra flesta av dem har helt vanliga jobb. De går lite in ut av politiken och så är en fotbollstränare eller en frivillig eller en pårörande och så går den in igen i ett kommunstyremöte. Så det jag prövar helt att ta med mig att vi har olika perspektiv. Vi har olika förståelse för och kunskap och bakgrundshistoria och det är ju det som ska känneteckna ett kommunstyre. Men det gör ju också att vi är olika. Vi har olika uppfattningar, vi har olika synspunkt. Och det är ju klart att för mig som kommundirektör så är det att pröva att upplysa saken efter bästa ämne. Och så är det ju för ordförare här också få med sig laget till slut då, till på ett bäst möjligt resultat. Men mitt utgångspunkt är att jag måste spela kommunstyre och ordförare så god som möjligt. För de måste kunna lita på det kunskapsgrundlag och de tillrådningarna som jag kommer med. Så det är ett samspel.
3: Du har i alla fall spelat lärlingarna god. Gratulerar med prisen.
6: Och de har spelat oss god.
5: Ja, inte minst det. Så tusen tack till alla som är lärlingar och valt lärling i stat och till dig som följer lärlingarna tätt i vardagen. Väldigt glad för det. Tack för praten.
3: Torger Årøen i Stryv och gratulerar med årets grundar.
7: Årets bedrift, ja.
3: Årets grundar bedrift.
7: Ja, tack för det.
3: Ja. Är du överraskad?
7: Ja, det var väldigt överraskande, men otroligt käckt då att få den prisen. Det var det.
3: Kan du fortälja lite om bedriften? Är det en gammal bedrift?
7: Ja, den var startad rätt efter krigen i en liten smie inne i Stryn 1947. Så då började den att laga kärrhjul till mökavågne och den typen av ting. Så det har varit en utveckling sedan den tid.
3: Har det varit familjegrejer då, eller?
7: Ja, det är familjebedrift. Så det är tredje generation som äger den idag. Josteinbø.
3: Mm. Är du bara daglig lejare eller är du med i familjen?
7: Nej, jag är kun daglig lejare, ja.
3: Så. Kan du berätta hur många arbetsplatser har det?
7: Vi har 55 arbetsplatser i Stryn och så är vi lite över 100 totalt på tre lokationer i Norge.
3: Lite av björnebedrift i Stryn det här då?
7: Ja, det är Jörnsens bedrift i Stryn. Så vi är en viktig arbetsplats i Stryn och i Nordfjord.
3: Ja, för exempel, vad det styr, vi börjar med kärre jul, säger du. Det måste förändra sig.
7: Ja, det har förändrat sig lite sedan tid. Så idag är vi en mekanisk industribedrift som huvudsakligen driver på med stål. Från kompletta projekt till rena produktionsprojekt till att vi reser ut i fält och fixar ting som har gått sönt.
3: Vad är det till en sån lokation då?
7: Det är i Stryn centrum. Det är det. Och så har vi en avdelning i Bismo och en i Oslo.
3: Typisk jobb för dere, hva det er?
7: Det kan være å designe og engineere en luke som vi produserer og monterer i vannkraft. Eller det kan være at vi setter opp et stålbygg, eller at vi produserer og sammenstiller verktøy som brukes subsea over hele verden.
3: Er det high-tech bedrift?
7: En del av det vi driver med er ganske avansert, ja. Så det er ikke så mange som kan gjøre det vi gjør.
3: Men det er skikkelig at du må jobbe med nedvannet på bedriften også.
7: Ja.
3: Ikke bare haude.
7: Det er haude og nedvannet.
3: Det er viktig det.
7: Ja, det er kjempeviktig.
3: Hvor er det med ansatte? Er det mye damer og...
7: Ja, det er både menn og dame. Så dameandelen er vel rundt 20%, men er stigende. Så det er veldig kjekt.
3: Arbeidskraft, er det stabil arbeidskraft?
7: Ja, veldig mye lojale folk. Og vi har fra lærlinger på 17 år til de som har begynt å nærme seg 70. Så det, vi har det hele spennende.
3: Vanskelig å få tak i arbeidskraft?
7: Litt både og. Vi har et godt navn og rykte, så det er nå en del som har lyst til å jobbe hos oss. Men det er utfordrende å finne de virkelig flinke fagfolka og ingeniørene. Det er det.
3: Tror du mange i Nordfjordverk er stru og er for noe?
7: Sikkert litt for få. Men vi prøver å bli mer kjende.
3: Selger du nok til lokale også?
7: Vi har en del lokale kunder, ja. Vi har det. Men det er hovedsakelig store internasjonale konsern vi leverer til.
3: Omsetten, ja, den går bare oppover.
7: Den har gått bra oppover, ja. Så nå nærmer vi oss 250 millioner i årlig omsetning. Så det er veldig,
3: veldig, veldig bra ut. Hva er det du fikk i koronagreier og disse årene her som har vært nå etterpå? Går det bra?
7: Koronaperioden var litt tung i starten. Da var det mange som satte prosjektene sine på vent, som slo ut i at ordrebøkene våre minket. Men perioden etterpå har vært veldig, veldig bra. Det har den.
3: Kursen fremover nå, hva den blir da?
7: Den ser lovende ut, men det er noe utfordrende vær vi lever i med mye som skjer rundt oss, og det påvirker lysta og evna til våre kunder å investere. Så det kan slå ut kanskje negativt på kort sikt, men også positivt på andre områder på lengre sikt.
3: Du var på fordrag, altså, Lauritsen, du fikk vel noen impulser der?
7: Ja, det var veldig fint foredrag, så vi får ta med oss det at vi er ikke i kjelleren, så vi har mer å gi.
3: Hver viktig mann er like viktig på bedriften?
7: Absolutt, absolutt.
3: Gratulerer med prisen så årets bedrift.
7: Jo, takk for det.
3: Ja, det var årets bedrift Strybo for Stryn, så det var mekanisk bedrift, og jeg fikk høre litt mer om det.
1: Ja, det var mange spennende bedrifter på utstilling i Svelgen, ja, Tysdagen, og en av dem var Kvernevik AS, og nå skal jeg fortelle litt om seg selv, hva de styrer på med.
8: Vi driver med grunnarbeid og tomte for private næringsliv, næringsbygg, og litt betongarbeid.
3: Har du rikslig å gjøre på?
8: Ja, vi har rikslig å gjøre på. Det har vi. Så, men det er alltid rom for mer.
3: Det har vært trange tider nå, jeg tror ikke det.
8: Ja, da, det, men vi har for så vidt skoret klar av den tyngste tiden, men det har vært litt og mindre gjort enn hva det har vært tidligere år.
3: Hvor stor er det?
8: Nei, vi er bare 15 ansatte, omsatt for en 40-45 millioner. Per året.
3: Nå gauler det feltet her. Dieselprisene er kjempedyr, og det er noe de merker vel?
8: Ja, dieselprisene vil vi merke. Det er klart at det vil vi merke, og kunden blir den tapende part til slutt.
3: For det må legge på. Må ikke det, skal det være liv laget?
8: Ja, på sikt så må vi i alle fall det. Hvis det, vi snakker over 30 kroner, så vil jeg tro at vi er nødt til å øke prisene. Eventuelt et dieseltillegg eller et energitillegg eller noe sånt.
3: Hvor stor vi er på med nå rundt her da?
8: Nå er vi drevet her i Svelgen med et grøfte- og høgspantprosjekt. Så har vi Eid Elektro, der vi begynt på et nytt tilbygg der på grunnarbeidet der. Så har vi drevet med tomtarbeid oppe i Hågaåsten på Nordfjordeid. Så har vi generelt sett arbeid rundt omkring på diverse privatpersoner og bedrifter.
3: Ikke noe for lite å ta på seg, liksom?
8: Hva du sa?
3: Er det noe som er for lite til å ta på seg?
8: Nei. Vi kan ta på oss det aller, aller meste.
3: Har du maskiner til det?
8: Vi har maskiner fra 1 tonn til 35 tonn. Og vi har lastebiler, både dumperbiler og det meste. Så det er ingenting som er umulig.
3: Og parken ser bra ut.
8: Parken ser bra ut. Det gjør det.
3: Er det viktig å fornye seg?
8: Selvfølgelig er det viktig å fornye seg. Og det klart, nå har vi jo fått, fått en del nye maskiner, og klart, nye maskiner må til etter hvert.
3: Du sitter med joystick og styrer disse store grabbene.
8: Det gjør vi. Det gjør vi. Så det, det er...
3: Jeg rekner med du har vært med, Stong. Det har ikke det forandret seg mye.
8: Ja, det klart, det meste har jo forandret seg. Vi har ikke vært med så lenge at jeg kan si det at vi drev med vajergraver og sånt noe, men det har forandret seg, både førerkomfort og annet har forandret seg.
3: Så nå er det en god arbeidsplass, du er ikke helt gående hit og søte i maskiner en dag.
8: Neida, det går fint. Det går fint.
3: Er du maskinkjærer?
8: Jeg kjører maskiner, men jeg driver også med betongarbeid og grunnarbeid. Så jeg har en veldig variert hverdag.
3: Så ja, det var her å si når dere fremsier det. Betyr det at det ute i et arbeidsfolk da?
8: Selvfølgelig. Arbeidsfolk er vi alltid interessert i. Det er både ungt og gammelt. Det er en veldig interessant arbeidsplass. Og en lærerlik arbeidsplass.
3: Men ungdommen, har interessert i sånt arbeid nå for tiden?
8: Jeg tror ungdommen er interessert. Og selvfølgelig vi er nødt til å vise ungdommen. Og det er vi villige til å gjøre.
3: Konkurransemessige lønninger?
8: Ja, det er veldig våg å påstå at vi har relativt konkurransedyktige lønninger. For selvfølgelig er det ikke advokatlønninger, men det er til å leve til.
3: Vi skal se litt glasskula. 10 år.
8: Anleggsarbeideren kommer aldri til å døde. Det er ingenting som kan ta for oss. AI kan ikke ta for oss å lage bygninger og grave grøfter. Det tror jeg ikke. Så vi tror aldri at vi blir arbeidsledige. Det er i hvert fall en ganske trygg arbeidsplass.
3: Lykke til fremover.
8: Takk skal du ha.
3: God dag, det er Nordfjord Nær Radio.
9: Nordfjord Nær Radio?
3: Nå skal du fortelle litt romvesen. Det vet jeg, det er sånn som du ser, var litt redde før i gamle dager i hvert fall.
9: Ja.
3: Kan du fortelle om bedrifter dere?
9: Ja, hva du vil høre?
3: Ja, hva du driver på med?
9: Droner. Vi jobber med droner. Vi er Norges... Nesten største, kanskje største sivile droneoperatør.
3: Og det hele tiden er det?
9: Midt ute i Lærgulen, av alle plasser. Vi er også Norges nest ledende leverandør av droner til proffmarkedet. Så vi selger landbruksdroner, grammatikkdroner, inspeksjonsdroner. Ja, stort sett alt som har med droner.
3: Hvor tid ble det med dette her da?
9: 2013.
3: Men nå er det jo krig og elendighet, og når droner borte så viktig, det kan gå bare rett en vei med dronesalget nå da.
9: Ja, det har gjort det. Jeg godstod. Du ja.
3: Leverer til forsvar også, altså?
9: Det skal ikke jeg påstå at vi er. Nei.
3: Men det går godt, altså?
9: Ja, vi skal ikke klage.
3: Hva så lager det seg her da? Jeg synes jeg så noen kinesiske bokstaver oppe der.
9: Ja, ditt er DJI. Det er da fra Kina, der vi har utstilt her. Men som du ser, så leverer jo vi andre merker. Vi har jo Parrot, franske. Vi har amerikansk alternativ. Så vi leverer jo egentlig det kunden vi har. Og så har det jo seg sånn at 90% av dronemarkedet er jo kinesisk, veldig merke.
3: Jeg vet at Røde Kors, de snakket om i år at de har fått droner. Det var jo inn på deg, det markedet.
9: Ja, vi har levert veldig mye til Røde Kors. Ja.
3: Og politi og sånn.
9: Ingen kommentar.
3: Er det store bedrift?
10: Nei, vi er sånn passelig store. Men vi vekser. Vekser jevnt og trutt. Så nå går vi veldig mye inn på landbruksmarkedet, som er ganske nytt i Norge. Så det er en sterk vekstbransje nå.
3: Det er for å overvåke bygg og...
9: Landmåling. Geomatikk. Altså 70% av kundene våre er geomatikk. Så det vi selger, altså, det er droner sånn som dine. Altså her har jo vi en 1,2 meter brede drone. Så løfter opp i 6 kilo med laserskanner, fullformatskamera, mediumformatskamera, termokamera, altså bakkeradar, magnetometer, alt mulig av sensorer. Altså som kan brukes til prosjektering og... volumberekninger.
3: Men det er ikke sånn som privatfolk kan kjøpe?
9: Jo. Hvem som helst kan kjøpe dette.
3: Men å bruke det, kanskje hvem som helst?
11: Nej, du är nött. Självfølgelig är du nött att ha certifikat och tillåtelse från luftfartstilsynet. Så det kan vara en krävande process. Det är ju självfølgelig allt efter vad du ska till med. Alltså om du ska fly över folk eller om du inte ska fly över folk.
3: En liten bedrift ute i Rugsund du så att träffa spikaren på huvudet.
11: Ja, vi hade flax. Väg sig.
3: Ja, men är det sånt att det av och till som man har det?
11: Jag ska ha lite flax.
3: Visst, jag ska tänkt att köpa en drona där. Så priset ligger det på.
11: Alltså, denna här du pekar på här. Ja. Alltså, ditt öga är rimliga. Så, en, alltså, med den sensoren där, för exempel. Så är du runt 200 000.
3: Så den stora är väl över miljon?
11: 1,8. Nej. Alltså den är billigare. Den kostar 180 000 för en packe. Men den här kostar runt 200. Så den stora dronen är faktiskt den billiga.
3: Nere kan du lyfta mycket?
11: Akkurat den vi har här, den lyfter ju 40 kilo. Men nu är det inte blivit lischedronen som vi kallar den. Det kom till en storbror, så den lyfter 100 kilo.
3: Det är inte så att nu har utvecklingen gått kolossalt fort nu i CIA-krigen bort i Ukraina?
11: Jo, alltså, det är ju väldigt kreativa bort i Ukraina, så det blir ju tvingat till det. Så utvecklingen går ju extremt fort.
3: Ser du att det kan bli fler ansatta i bedrifter då?
11: Ja, så vi utvidgar jämt. Hur många vi är nu? Alltså.
10: Vi är 6 stycken i systemet, men det är en 3,5 årsverk cirka. Fördelt på flera personer.
3: Och det säger han. Vad säger namnet det?
10: Oh ja, Roger Bergseth.
3: Roger Bergseth, han känner jag och du heter?
11: Ove Christian Lærgul.
3: Lærgul, var det egentligen du som började med det? Lurer jag på.
11: Ja, så jag startade med lite först och lejne jag. Men så fick jag med han kollegan här som mentor i de tidliga dagarna. Så gick det en stund så kom han in på egen sida.
3: Men du är inte så stäckande gammal där?
11: Nej, jag är ju nettopp född.
3: Nej, ja, men inte stygg gammal.
11: Nej, det vet jag påstå.
3: Nej, men var så att du var intresserad i sånt runt och var liten guttonjök?
11: Nej, det fanns det inte då. Så vad det har sig, det vet jag inte.
3: Var datt ner i huvudet?
11: Nej, alltså det startade ju med att vi tänkte att göra inspektion och vedlikehåll på vindmölle. Alltså med klatreteknik. Och så var det akkurat i den tiden dronar kom in i bilden. Så dronen uppdagade vi i processen då med att vi skulle till att börja på upplärning på sån klättring. Så förstod ju vi att det var på väg en helt annan väg än det vi såg. Och så ändrade det med att vi köpte in en drone. Och sedan det har vi det visst vad handlar om drone.
3: Nu lever du av det.
12: Det är liten.
11: Ja. Det har vi gjort länge.
3: Gratulerar.
11: Tusen tack.
3: Tack för praten.
11: Yes, liksom.
2: Det är klart för fest och moro på Norsk Kontriträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskkontriträff.no. Vi ses.
3: Jan Fredrik Fosse i Knutholm. Knutholm, vilken generation är du på den här bedriften nu?
13: Nu är jag 3 generationer. Så vi är 40 år i år faktiskt. Så jag har jobbat i 20 år i Knutholm.
3: Så du uppförde ner i restaurangen där du då?
13: Egentligen.
3: Kan det gå med dig nu då?
13: Nej, nu, det går ju väldigt fint då. Spännande. Vi kom till säsongstart, öppna 1 mars. Hatt en god start med både konferens... Och vi har haft första amerikanerna i hus, så, och det ser ganska grejt ut. Jag har stor godtro på säsongen.
3: En typisk packe där beställer, det som kommer och ska bo med dere. Vad är det?
13: Ja, det är så forskjellig, för vi har ju alltid från dagsturgäster till konferensgäster till amerikanere, indere, alt mulig som, så det veldig forskjellige behov, men det jo god overnatting, god mat og gode aktiviteter, så jo mye gjort, og så det jo å lage det på forskjellige vis gjennom å bruke natur og landskap og historien vår.
3: Går det på et pengesterkt publikum?
13: Nei, men det også. Vi, jeg tenker vi satser bredt. Vi har mange bein å stå på, og, så det ikke spesielt det, nei.
3: Det ofte tilstelninger, sånn dans og sånt ut med dere, eller?
13: Akkurat dans litt
3: mer. Det helt ute? Jeg husker på gamle dager, nemlig.
13: Det kan jeg godt huske. Vi hadde dans hver eneste helg, men det liksom den tiden forbi, i hvert fall hos oss, da. Men sosialt, ja.
3: Skaldyra aften og sånn.
13: Ja, det jo noe som går veldig masse fra og med mai, sånn cirka, og ut hele september. Hver lørdag så jo det en stor greie.
3: Hvor mange gjester har du plass til da, overnatting?
13: Vi kan huse 250 i våre senger, og så har jo selvfølgelig Kalvåg flere aktører, så det mange som kan bo hos oss da.
3: Det jo ganske stort det.
13: Ja, det det bra. I 40 år siden så var det 5 rom, i dag det 140 enheter da.
3: Bitte med arbeidsplasser da, klarer du norske folk som jobber, eller må du tyt i utlandet?
13: Ja, det ikke noe sånn spesielt mål om bare nordmenn, men faktisk i år så har ikke vi eneste annonse. Alle ansatte vi har kom tilbake, så det veldig stolt av da. Og da snakker vi faktisk 50 ansatte i juli. På toppen.
3: Det bra lønnsgreie, det.
13: Det det, og det, ja, det første gang i historien at vi slipper å gå ut. Men det jo noe vi har satset på det siste året, og det vi viser jo at de kommer tilbake da.
3: Når du på sånne stanser dette her, hva det da folk spør etter?
13: Nei, det alt mulig det. Det møter jo masse kjente folk og ukjente, og det lurer på plassen din og hvordan det går og ja.
3: Har du noe som overtar til deg når du begynner å komme på året da?
13: Det var det.
3: Har du ordnet det?
13: Jeg har ordnet det, men det jo lenge til det. Og så må de få lov å bestemme selv hva de vil.
3: Ja, men det jo familiebedrift, vet du, på 50 år cirka.
13: Ja, 40 kan vi ta i. Så, men jeg jo selv bare 40 da, så jeg har jo mange år igjen.
3: Lykke til fremover da.
13: Ja, tusen takk for det.
3: Takk for praten.
13: Ja, takk til deg.

0: Ja, ja, vi startar med ett brak idag.
1: Ja.
0: Rent musikalsk i alla fall.
1: Det var ett väldigt...
0: understatement.
1: Understatement, ja, det kan man säga. Från 1969, King Crimson.
0: Ja.
1: Så ska vi över till en plate som är lite nyare här. Den är väl 10 år gammal, den. Jag tror Noven kom i 1999. Kommer i 1999.
0: Kommer med lite stor den plate här.
1: Ja, och hvis Tom Petty hade timat det här ordentligt gott så hade han selvfølgelig släppt den här platan den 8 mars.
0: Det kan gott vara.
1: Ja, den heter Free Girl Now.
0: Jaha.
1: Så...
0: Det du ser var sånn, det platet ut fra et rent sånn feministisk synspunkt, tror du?
1: Ja, det var jo veldig rart han skulle slippe den plata her like etter kvinnedagen.
0: Mulig, mulig.
1: En liten smakebit fra den nye CD-en til Tom Petty, som er underveis. Slippes i staten om noen få dager, og slippes i Nordfjord Nærradio nå. Vi skal høre på Free Girl Now.

0: DNA hurra, ja.
1: Ja da, det måste löna sig att leva. Det var Stefan Sundström och Apache från plata en bärs med Nefertite. Bärs är han, inte en bärs, men en halv liter.
0: Ja.
1: För icke invide.
0: Ja, då ska vi hoppa i det en gång till.
1: Ja da.
0: Nyaste plata till Van the Man Morrison som heter Back on Top.
1: Det var ju en lite välvalt titel för mig har han ju varit på topp i de sista 30 åren i alla fall. Så han ser det kanske annorlunda själv.
0: Noe ujen han har kanske varit, men inte så väldigt ujen.
1: Åh nej.
0: I alla fall så heter den nya CD:n hans Back on Top kom ut denna vecka. Jag har inte hört plata och har därför denna gång bara valt titelspåret.
1: Mm-hmm.
0: Back on Top.

Jaha, då kommer gröna lyset på du och det betyder väl bara att vi är på luften. Och då är det allvar, nu är det live, så det heter. Fredag den 8 maj. Kör nu ut på flaggstånd, ja. Hvis flagget hänger ändå så är det passligt att gå ut och ta det ner nu, för nu är det snart mörkt. Det är inte något vits att det hänger längre. När de först börjar höra på den här radion så glömmer de det, och så är plötsligt klockan midnatt och då är det för sent. Då kan det hända att de inte kommer på det för imorgon tidigt, och det är lite sån pinligt, i alla fall när grannarna uppdagar det för och melder av. Så ta det nog lika grett med en gång. Jag ska inte vänta på dock, men det går inte att glippa så väldigt mycket. Det går kanske att glippa först melodien, men det får våga sig. Så jag hoppas att alla som har flaggstång och balkongflagg och diverse, de har brukt det. För det är 8 maj och det är flaggdag. Har varit mer och mer flaggdag i det sista faktiskt, och det är ju väldigt positivt. Och det är all grund till att flagga den 8 maj. Så då gör vi bara så. Se till att flagget är nere. Jon Elling Vereide kom med dessa här förmanande ord nu på starten av kvällen. Han Sveines, han är med så tekniker. Han tog ner flagget för han får hemma, hoppas jag. Eller så blir du för sent. I alla fall gjorde jag det. Min första tekniker, han är på konfirmation i Bergen imorgon, så då har han fri, och då är det grett att Sveiden han tar av och till sån dubbelvakt här. Det är han vant med, så det går fint, det går fint. Vi ska i alla fall hålla det gående i en par timmar från nu. Vi har nettopp delt en patch med Vestlands löpse. Det var ikke mer svele på färja, så då var jeg mødde, for jeg skal ha svele når jeg sitter her. Så, men Sveiden, han hadde tatt med en stor patje Vestlands løpse, så den har han delt sånn broderlig med meg. Det er veldig greit. Vi fortsetter i kveld på, skal vi kalle det, billett nummer 2 til disse her Country 514 uppe i Holmøyane. De fick väl en värdig vinnar på ett country eller sån billett nu förrige fredag, och det var då april numret. Nu ska vi ta maj numret. Och det börjar vi på idag, och det blir väl stretching då inte så väldigt länge ut i maj. Det ska väl gå för sig 20 juni, så vi har ju en god tid. Det är inte något problem med det. Många som lurt på vad tid vi ska börja med norsk countryträff. Där har vi biljetter, och det är ju faktiskt festivalpass till en värde av över 3 500, så vi har 2 stycken av, så ska delast ut en landen Nordfjorden radio lyttar. Det väntar vi med en stund. Nu ordnar vi först det här 514, och så har vi lite längre tid till norsk countryträff. Det är väl sån inga helga 8-12 juli, så där har vi lite att gå på, men det kan du se fram till. Det är svära premier vi får med dig också. Nukka det, vi må kunne prøve å få folket i tale, og det er da helt greit. Vi spiller en melodi, og så bare forteller det Sveiden, hva er det som spiller? 5, 7, 8, 60, 660, og så teker vi det derifra.

0: Jaha, det var en vacker melodi, vad kör du?
1: Ja.
0: Ja, må du säga det.
1: Den går gott om jag hör på den. Det är inte, får inte gnagsår i öronen.
0: Nej då, på ingen måte. Och hen är det som inte får gnagsår i öronen av lomsk?
1: Nej, det är Elmer.
0: Är Elmer? Du är rask av och till.
1: Ja.
0: Ja, men det är bara av och till då.
1: Nej, ja det.
0: Det är slett inte stött.
1: Ska säga det sån, jag fick telefonen från naboen.
0: Ja, ja.
1: Lite flaggde.
0: Lite flaggde, ja, ja.
1: Och så hörde jag på då inledningen docka att du snackade om det. Lite flaggde, det må du ta ner för sändningen begynner.
0: Ja, det är viktigt.
1: Jag måste bara hiva mig runt då.
0: Ja, ja, men det är bra, det är bra att det är bra att det lyer.
1: Ja, nu har jag kommit ut.
0: Ändå är det väl inte förbörd att ha det uppe. Jag vet inte vad gränsen är nog.
1: Nej, den är ny.
0: Ja, jag tror det ska vara nere nu. För detta här, när det blir lyse kväll, så ska inte det hänga till det blir mörkt. För då blir det aldrig nedtäckt. Det är det så.
1: Nej, jag vet inte. Jag modern, hon blir 90 i morgon. Så jag tänkte bara att flagget kan bara hänga.
0: Då kan hon nästan hänga. Ja, du må då flagga. Du ska väl utöver då?
1: Nej, jag var ute förra helgen.
0: Och de firar förra helgen. Okej, stämmer.
1: Färdig firar hon.
0: Ja, men det är bra. Hon tar tid till hon då.
1: Ja, det.
0: Visst formen är någorlunda.
1: Det tror jag, ja.
0: Ja, då. Ja, men det är rätt nog. Lomsk, ja. Har du hört lomsk någon gång?
1: Inte livet, nej.
0: Inte levandes, nej.
1: Jag har väl inte...
0: Jag vet inte vad...
1: Ja, jag är förhållande sån... Han är ju vet allt jag går på, sådana danser och grejer och styr och ställer runt om dem. Men nej,
0: du huskar väl inte allt du har hört på heller, tänkte jag.
1: Nej. Men meget mulig.
0: Ja. Nej, men det är helt greit. Då kan du fortälla mig... Hva for et land stammer noe som kalles for bordtennis ifra?
1: Nei, det kan jeg stikke fingeren ned i jorda, så kan jeg bare si et eller annet.
0: Ja, og hva sa du da?
1: Bordtennis?
0: Ja.
1: Alle dager, kan du få disse spørsmålene dine ifrån?
0: Nei, det plukker vi litt her og litt der, vet du. Vi...
1: Men bordtennis?
0: Bordtennis, ja, har ikke du prøvd det? Ja.
1: Ja, jeg var jo en god skulde, en sånn her slags ord, men... Bordtennis? Tennis?
0: Har du hørt om noe som kaltes for ping-pong-diplomatiet?
1: Ping-pong?
0: Ja.
1: Det ping-pong, det må være Kina det, eller Japan, eller Kina, eller hva. Men...
0: Ja, og da tror du at bordtennis kommer derifrån?
1: Nei. Nei, jeg skal si Japan da.
0: Nei, det er ikke der borte da, i hele tatt. Selv om halve væra, eller ja, 80% av alle væra, de tror at dette kommer fra Kina. For det er jo de som liksom har vært mest opphengde i bordtennis i det siste, men det kommer fra et helt annet land. Det kalles for England.
1: Og det er der jeg var begynne med dette her.
0: Ja, det var der jeg begynte med bordtennis. Men det har mer eller mindre vært overtaket av kineserne, da er veldig på dette bordtennis. Og dette ping-pong-diplomatiet, det var jo da Amerika skulle prøve å innunde seg og være på talefot med Kina, og det fungerte det sånn, noenlunde stund i alle fall, det gjorde det. Og da var det mye bordtennis de snakket opp best. Ja da, det var det.
1: Ja, nei, dette der hadde jeg aldri fått.
0: Nei, dette hadde ikke du klart likevel, det så jeg nesten anfør, så da tverer ikke vi mer på det.
1: Nei.
0: Vi, et annet navn på et dyr som heter kjøttmeis, det har du sikkert hørt.
1: Kjøttmeis, ja.
0: Ja, har du en annen glose på det? kanske inte mycket brukt här på våra kanter, men ellers i landet ganska vanlig namn.
1: Hej.
0: Sätter vi dig fast igen?
1: Har du...
0: Det är ett spörsmål som har varit brukt många gånger på den här radioen.
1: Ja, jag känner. Men jag känner att... det kallar det andra platser i...
0: Ja. Nej, jag är väldigt glad i något som kallas för talg. Du vet vad det är för något. Det kommer av dyrnen.
1: Ja.
0: Ja. Och det är ett talg som en oxe, sägs det.
1: Majse för majs.
0: Nej, du... Tog inte du den så klarar du det aldrig. Talgoxe. Det kallar jag dig östa för många.
1: Jag har inte hört.
0: Nej, det har inte du hört. Nej, det förstår jag. Det förstår jag. Det har varit en liten minus i margen idag, du Elmer, men...
1: Ja, men det
0: får våga sig. Det får våga sig. Vi tänker inte det så tungt.
1: Nej.
0: Men du må då följa med likväl. Så du är med på...
1: Pröft och kvist också.
0: Du är med på träckningar likväl. Det är inte något problem. Nej, nu är det ny biljett till Holmöjan 514, eller Country 514 så det heter. Ja.
1: Ja.
0: Den är god.
1: Nej, men det är grejt.
0: Ha det bra.
1: Styr på ikväll.
0: Vi styr på.
1: Ska du lytta på då?
0: Nu är ju vi till och stögge. Nu ger vi på. Ja då. Den är god.
1: Den är grejt.
0: Vi tar en orebus och... Det är ju väldigt grett enkelt att dig säger det att du må bruka mer orebusar, jag får inte till något annat. Och så är det andra igen, slut med dessa orebusar, det är så gapet, det är inte något vits. Ja, vi tar en eller två då, vi ska inte bara driva med det. Så nu tar vi först en på 13 bokstaver. Och det är en fördel att skriva det ner då kanske. Och det är två av allt, helt otroligt hur detta passade. Det har aldrig stämt så gött på några ord för. Så vi tänker två E-a för när Eli, två B-a för när Bjarne, två I-a för när Inga, två A-a för när Albert, två L-a för när Laura och två T-a för när Trygve. Vi repeterar, det var 2E, 2B, 2I, 2A, 2L och 2T. Detta säger inte dock så mycket ändå, men jag läste idag. Det hällde mycket längre än förväntat. Vad är det som hällde så mycket längre än förväntat? Pröv nu att finna ut ett eller annat, ja. Vi hör på Ricky Nelson, Traveling Man. Och det så prova finna ut av detta rad, det ringer 578 60 660.

Ja, da blir det en som heter Lykkeland, finns det forresten. Ronald Holmberg og Finn Eriksen.

0: Gluntan. Eller Gluntan, det känner du till, men Ole Ivars känner du ändå bara till, inte sant?
1: Gluntan var gode vänner av mig förut, jag är fremdeles det. Men Ole Ivars har jag spelat i dag i var så 40 år.
0: 40 år?
1: Ja, jag har varit med i 40 år. Ja.
0: Ger det lika mycket nu som för? Eller travligare?
1: Ja, så det är lika moro att spela för folk nu som det var för. Kanske ända mer moro när det vi har ofta väldigt mycket folk där vi spelar och det är fler där, det är det, vet du.
0: Blir det lika gott emot att då?
1: Ja, det vill jag säga. Si. Kanske ända mer än för det och för eftersom året har gått så har vi fått väldigt mycket hitlåter som vi har varit så heldiga att få till på grund av att folk har köpt platene våra och Erik Forfot har ju spelat mycket av dessa låtene på dansefot på NRK. Allt det har gjort sitt att våra egna sanger har blivit väldigt mycket mer känt än för då.
0: Borta folkelig. Alla folk man säger liksom.
1: Ja, folkelig det må vi väl säga.

Um ein Lied, das tun, ska vi prata med några extra kors, vara extra gira på Drapa Festival från Brummendal. Nu har du glädjat det.

0: Det är internationellt möte här nästan. Det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjögren, ja.
0: Och så var det.
2: Och Björg.
0: Ja, du är trender.
2: Ja, jag är trender.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen du? Ja. Är du det? Ja, balso.
2: Han säger det.
0: Du, inte första gången så reise?
2: Nej, jag har varit där 2 gånger förra.
0: Så du gav mer smak?
2: Ja.
0: Hva tid var du sist du var då?
2: Ja, det begynner noen år siden nå. Men jeg husker jeg var oppe på Høvringen. Da hadde vi der festivalen oppe på Høvringen på lørdag. Det synes jeg var koselig. Var vi i kirka først, og så hørte vi på alle bandene etterpå.
0: Alle band da?
1: Forlåt?
0: Hørte du på alle band da?
2: Ja.
0: Nå er det forlåt, nå forstår ikke svensken. Nei, hva en Fjoring sier.
3: Nei, hva sa du?
0: Ni hører alle band.
1: Ja. Og jeg elsker norske band. Vi var på dansegala i januari i Puerto Rico. Och det var ju Ingemas och Anne Norsti och Rune Rydberg och Hanne Mette och Picasso och Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för att du kan leta lite festivaler då, eller?
2: Ja, lite. Men vi har inte råd att färpa allt då.
0: Så det blir Säl då i år kanske?
1: Ja, precis. Istället för Malung. Jag tyckte det var bättre artister här på Säl än i Malung.
0: Vad säger du det? Ja,
1: ja det tycker jag.
0: Det är platsen som det står på nu. Jag vet att folk lika kom på samplatsen och stå på samplatsen där det var sist.
1: Ja.
0: Är det så med dock?
1: Nej.
2: Vi har aldrig varit här förr.
4: Vi har aldrig varit här förr. Alltså med Bobby.
2: Nej. Vi har aldrig varit på platsen här och inte i hela tatt här. Ja. För jag har bodd på Hövringen när jag har varit här.
3: Ja.
0: Är bobil nytt för dig då?
1: Nej. Jag har haft det över 10 år. Så.
3: Ja.
0: Det är inte ett fint liv.
1: Det är grejt. Underbart.
0: Kan tid kom det?
1: Igår kväll. Kom vi igår. Och jag reste ju från Sverige. Så jag var i Fredrikstad som en fantastisk stad. Och sen var jag i Hamar vikingskipet. Och Lillehammer Hoppebacken. Och sen kom jag hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
0: Ja. Vad är käckast med en sån festival då? Träffa andra folk?
2: Ja, träffa andra folk och dansa. Efter fin musik.
0: Är du flink att dansa?
2: Ja.
0: Ska vi höra med han kan säga?
1: Hon är otroligt flink. Hon har ju varit med i Kom och Dans hur många år som helst. Så att, jag är inte så flink, men jag...
0: Du prövar.
1: Jag lär mig mer och mer.
0: Bra för att vara svensk.
1: Ja, för att vara svensk.
0: Nu är det en väldigt stor dag för Sverige idag. Det kom i NATO, vet du.
1: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man höra detta tjatet på nyheterna om NATO.
0: Ja, nu kan du slappa. Ja. Nu kan du slappa på scen.
1: Ja, härligt. Och så är vi ju förenade då med Norge också som har varit med i NATO länge.
3: Ja.
1: Och jag har kusiner i Sannes sjön heter det, Sannesjön, så att vi ska besöka dem efteråt sen också.
0: Det har inte varit något problem med dialekt och sånt med dere, med same?
2: Jo, väldigt.
0: Kokokka då?
2: Jag skjønner ingenting vad han säger. Men nu skjønner jag.
0: Han förväntar att vi ska skjønne vad han säger, vet du.
2: Ja.
1: Hon brukar säga att jag är snill och rar.
3: Ja.
1: Men rar betyder ju trevlig på svenska.
0: Ja.
1: Men inte på norsk.
0: Nej, då är en lite märkelig när den är rar. Ja. Men då får det kosa dere här då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Det är tidlig ändå, det började inte för 8 kväll.
1: Nej, precis. Och du ser fram emot Rune Rydberg på kvällen senare.
0: Och då är ni klar.
1: Ja, jajamän.
2: Men jag måste fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord och han heter för Anders Endal. Han var min chef i många år.
3: Ja.
2: Bor i Trondheim.
0: Ja väl. Det här är bra ut. Nordfjordingarna kan vara chef också alltså.
2: Och väldigt. Världens käckaste chef.
0: Kan säga chef här då?
1: Ja. Ja, Oddbjörg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
0: Ja. Till slut så är det.
1: Till slut är det så. Ja.
0: Men kos dig likväl.
1: Ja, tackar.
0: Tack för praten.
1: Ja, tackar.
0: Ja.
4: Vad heter du?
0: Jag heter Jon.
1: Jon. Okej, Jon.
0: Japp.
4: Från var någonstans i...

0: Kökkottu. Ja, Per Hausler, låste du igen dörrar bak på bilen?
1: Ja.
0: Din. Har du fått något problem här idag?
1: Ja.

0: du är?
1: Alltså i fjol, då var vi i Haugesund och i Stavanger och så var vi ute på Blomsteraja, Flora Fjäre. Och ut där, det var fantastiskt. Där jag anbefaller alla som lyssnar på Nordfjorden här radio och reser där och show. Det är fantastiskt.
0: Då blir det många, du visste alla som lyssnar på våra färg.
1: Nej, men du, det delar sig upp. Och då alltså var vi där och trackade och såg och fick mat. Det var förrätt och det var kvite och dessert. Och så blev jag fraktad in till Stavanger och så reste vi då till Gjövik. Och så skulle vi till här till Säl för 14:e gång. Men när vi var på Gjövik så fick hon Irene som stygg hosta och jag var inte bra heller. Så vi var inom här och sa det att vi kvier oss på värre här, för det är att när vi hostar så likar inte folk att vi...
0: Det var i coronatida?
1: Nej, det var inte corona.
0: Ja. Du, men fick det refunderat då?
1: Alltså, det var fantastiskt. Jag fick ett telefonnummer så jag kunde ringa. Och då kom jag till han som har drivit med det här i alla år. Och han sa det, ja men det är helt grejt. Jag sa det, jag har varit här i många, många år. Så du kan gå in och se hur många år vi har varit. Ja men det var helt grejt. Ingen problem, du får pengarna tillbaka. Och det är 200 kronor för sån gebyr och sån grej. Och det var ju helt fantastiskt. Ingen lägatest.
0: Då får det folk att komma igen.
1: Ja. Vi likar oss väldigt gott. Vi har varit i solsken. Första år vi var här, det är ju 14 år sedan, då bodde vi upp på Laugåsäter.
0: Är det långt härifrån?
1: Nej, det är upp på väg upp mot Hövringen.
0: Ja.
1: Och där är ett gammalt ärvärdigt hotell som heter Laugåsäter. Och det var Sigrid Undset sitt favorithotell, eller boplats. Och där... Vi gick upp i fjället, gick ifrån klockan var 9:30, kom ner att sån i 6-tida och åt middag, hemlagad mat. Och vi var 5 stycken. Vi fick en diger skål med jordbär och flöjtet är kämpebra.
0: Då följde du hem alltså?
1: Vi följde oss hem och så rätt här ner och dansade och då hade vi personligen upp att det där när dansen var slut. Nästa morgon upp i 8:30 upp i fjället och tracka och samma rute. 3 dagar på rad.
0: Men det var lite gångsparrad då?
1: Nej, men fjärde gången då var jag orkade jag rätt och slett inte. Men Irene vill ju gå.
0: Du har en spräckig dame du då?
1: Jag har en väldigt spräckig dame. Och nu nästan alla år på detta dag så har vi kört upp i Hövringen upp till Smuksjösäter och där ligger ett vatten och där går vi långs med vatten och in av att en hytte som heter Per Gynthytta. Det har vi gjort nu i en 10-12 år antagligen.
0: I år och?
1: Ja, det vet jag inte. Jag har problem med lyskan min och hofta, men vi ska göra ett försök.
0: Du kappade du dansfestivalen så käckt, tyns du?
1: Ja, det är för det att det är så socialt. Vi träffar sånt som har varit i många år och vi träffar nya personer. Nu var jag borta med bilen din. Så gick jag förbi och skulle hem. Då var det en kar som satt och lejnade in i ett tält med en bobil. Och så ropte han på mig, hej! Han ville att jag skulle komma in och prata med honom. Då var han ifrån Sandefjord. Det är ju kvalfångsbyen. Och då Björn, kom vi och pratade och visste det att han hade, jag tror han hade släkt i Sarpsborg. Och tillfälligheten var ju det att jag var 3 månader i Fredrikstad i militär, som uppsamlingsöver och så in i hemvärn. Och då huskar jag när vi kom till Moss vid Tjärmetoge, så var den jäkla, det mosslukta. Och så kom vi till Fredrikstad in i dessa kasernerna. Dessa Tegelstein-kasernerna. Och då luktade det död och dövelskap. Och då alltså började vi och lur på om det var något så in på rummet som luktade. Och då förtalade jag det att det var lukta ifrån Lillebo-fabriker i Sarpsborg.
0: Träförädling, ja.
1: Ja, stämmer. Cellulosefabriker.
0: Ja, ja. Men

Han som en gång skrev Ubi Dubi, Dick Penner och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han förlot showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september ditt året, I've Gotta Get a Message to You.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Are On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppade 10 skudde och VG-lista. I USA så var det V5's version som nådde högst. Nästa singel kom inte in på några hitlistor. Det måtte eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi deras första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny från 1958.

عندي في عبد الله وجدة أيمن كورنر مد دايرة شتة سينجل ودان سوم نود هيكست بو هيت ليستنا If paradise was half as nice. Här hoppar vi från känt till okänt artister. Näste man, Dick Laurie, har skrivit låtar för bland annat Pat Boone, Dale Hawkins, Gene Vincent, Janis Martin och Vic Dana. Han hette egentligen Dick Glasser och han brukte både sitt egentliga namn och artistnamnet Dick Laurie. Ja, han var på slutet av 60-talet manager för MGM Records och gav dig en av deras största hittar, C.W. McCall's Conway, känd från filmen med samma namn. Själv om namnet Hass inte står på den här singeln så ska han vara involverad på en eller annan måte. Väl för det så spelte han också in egna plate. Här är Ballroom Baby från 1956. Malé!

Cliff Bennett and the Rebel Rousers och CC Rider Blues. Och i Rebel Rousers fanns det två andra kända musiker. Chas Hodges, senare känd från Heads, Hands and Feet och Chas and Dave. Och en annan Englands solidslitare när det gällde rhythm and blues, Roy Young. Och nettopp han med The Roy Young Band ska få avsluta kvällen med Wild Country Wine. Tack för ikväll då, på igen här om 14 dagar.

0: Vänd den nu.
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång den gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med Inger Jakobsen, sin melodi La mig gå, kära.

Ja, då får vi släppa systern i Björklund till rosen och sommarfuglen, huskar jag, gamla i alla fall.

Högsta Jimmy Fail, så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigt. Vi fortsätter med Reidar Andresen, sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för innegången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

i vaggande rågen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blå.

0: Ja, och nu så...
1: Har vi med oss en lya, lyttar?
0: Det tror jag vi har. Det är med sig inringar och till och med.
1: Åh! Oh.
2: Ja.
1: Vad heter då, eller han?
2: Hon heter Laila.
1: Och god kväll, fröken. Fröken Mo, ja. Var det riktigt?
2: Ja, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Och svaret var?
2: Det är den sorte dame.
1: Har du varit där kanske?
2: Nej, det har jag.
1: Nej, du är nog lyser du så där. Då blir det en lyser dame då.
2: Ja, ja, men det, du, det kan nog förändra sig över natten.
1: Ja, ja. Då.
0: Är du så snabb på det?
2: Nej, jag gör det nog fort just det. Förändra på topplåtje.
0: Det är väl det, ja. Men inte det sig nog
1: det. Det är bara det sig utanpå.
2: Nej, det är nog fortsatt sånt som det brukar vara. Det är
1: akkurat.
2: Rosenrött.
1: Och det, den färgen du har alltså.
2: Ja, nej,
0: du Laila, du har hört premien ikväll. Det var Holmajan och så ska vi träcka en biljett så går vidare till
2: konten. Ja då, jag tar bägge delar.
0: Ja. Ja, tack bägge delar, tänker med dig, ja.
2: Ja då.
1: Är du som kontrafan då?
2: Ja, jag är alltid ettande, jag hör på allt.
1: Ja,
2: allt
1: du är
0: festivalfan.
1: Och så festivalfan, ja.
2: Ja, jag hör på allt ifrån hardrock till country och blues och jag hör på allt.
1: Ja. Metallica och allt till styrrock.
2: Ja då. ACDC och...
1: Ja, riktigt.
0: Men kan du sitta bara och roa helt? Det här är sån rolig musik då. Bara sån.
2: Jo, det med kan jag.
1: Sånt som vi spelte nu.
2: Ja, faktiskt.
1: Det var lite fint då.
2: Ja, det var det. Behagligt. Nej då. Jag
1: är
2: alltid
1: när det gäller
2: musik.
1: Jag vinkade att han måste kopplas ut. Så jag sånglar med dig.
2: Ja, du sa han trenger ikke å koble deg ut
1: på bilen om da. Nei, jeg vil ikke være på lufta med sånt.
2: Nei, det går noe helt fint da. Du er noe flink å synge.
1: Ja, vet. Men jeg kan ikke hele teksten.
2: Ja. Nei, nei, men det er ikke noe. Det er bare, da bare nynner du innimellom da.
1: Ja, jeg kan.
2: Lett så, som kan.
1: Ja,
0: når det våres.
1: Når det våres.
0: Kan det våres den du?
2: I li?
0: Ja, det er helt rett. Du kan få ett spørsmål från mig till Björnde med.
1: Oh, ja.
0: Vi kan prata mer in i miljö. Kaffe det är bilmärket. Det lagar inte längre i dessa bilarna. Producerat en bil som heter 900. 990. Och för det gick konkurs i 2011.
2: Det är Saab det.
0: Det är Saab, ja.
1: Hon har pejling på bil och Laila alltså.
2: Ja, jag har haft min del av bilen. Ja, så det går fint.
1: Yeah. Ja, du har bil idag.
2: Ja, jag kör Volvo V70.
1: Oh, ja. Du har campingbil, har du?
2: Nej, jag har campingbil.
0: Det är Fiat.
2: Fiat. Gammal, men han går som jag startade.
1: Ja,
2: jag startade upp en gång i vinter och så tog jag startade och här hindan för tog höjtrycken och spylte av en liten driv. Starta som en klocka.
1: Ja, men då är det
2: gamlorren.
0: Han har sett väckar ur, han bråkar fruktligen bilen din.
2: Nej, det går helt fint.
1: Ja då.
0: Ja.
2: Det är inte kräsa, så det går helt... Så länge det går framöver och bakover så är jag inte så nöjd på det.
1: Ja, då är det inte lika. Då är det inte lika, Beto.
2: Jag är inte kravstor, jag tränger inte en bil till en miljon. Nej, för att ha det känns.
0: Kan det som ska få ligga in i bilarna med dig på sånt stämne då?
2: Nej, det är nog den som vill vara med det.
1: Första Mölla.
2: Ja, hvis han ord vill vara med så kan han få lov att ligga upp på cockpiten. Ha, det går helt fint det.
1: Ja.
0: Har du säng upp på taket alltså?
2: Ja, jag ligger inte där.
0: Nej.
1: Varför ligger du där då?
2: Nej, för det jag orkar inte klättra upp i och så...
1: Vill du pissa trängd och så du klättrar ner om natten?
2: Det brukar jag till uppbevaring för egna i häst fyrsitsgruppen bak där jag sitter och kör. Så den ligger, har jag lagt ner, där ligger jag. Och så har jag en liten sittgruppe helt bak.
0: Ja, du säng bak också?
2: Det kan jag lägga ner, ja.
0: Ja.
1: Så du har alltså liggeplatser till hur många?
2: En, två, tre. Du kan ligga fem stycken faktiskt.
0: Ja, men spår kan man gå och lov att ligga.
2: Fem.
0: Många registrerade för bilen din?
2: Fem.
0: Det var nog märkligt. Då måste du få fram väkta utan check.
2: Nej.
1: Det är sån under 3,5 ton det där.
0: Hur många sickade sig lärar då?
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ja, du har rätt och sorten bil du Laila.
0: Ja, men i misstanke om att det är i kedjor.
1: Så du må bara benytta dig i sommar. reiser
2: men
1: bort til Holmøyene.
2: Men den bruker han å kjøre bil, så det... Ja. Det hine der ligger godt gjemt i noen sanger.
0: Ja, det gjør det. Det er sværest ut oppe på topp. Da!
1: Ja!
0: Odd.
1: Jeg skal ikke spørre deg, Leile, om du går på batteri.
2: Nei, det gjør ikke jeg.
1: Nei. Men hva er størst... Nei, ikke enda, nei. Hva er størst av et AA-batteri og et AAA?
0: AAA eller AA?
2: Jeg tror det er AA.
1: Det tror du er størst?
2: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg sier noe AAA da.
0: Jeg har sett en strek, så da rekner
1: jeg med det. Jeg setter en strek på første spår ditt, jeg.
2: Ja, men det spiller ikke noen rolle. Er det rett, så er det rett. Er det feil, så er det feil. Jeg gidder ikke å reise meg opp for å se hva som står på batteriet min da, men...
1: Neida.
2: Nei.
1: Batteriet dine?
2: Ja, så har noe liggende batteri i skuffa, heter du det da?
1: Ja, ytterganger, der er samling av flere sorter.
2: Flere AAA?
1: Ja, det er helt opp i 12, tror jeg.
2: Ja, sant.
0: Du, verdens ja. Menste rovpattedyr finnes også i stor utstrekning i Norge. Hva for en art er det vi snakker om?
1: Skal du stille om mange spørsmål?
0: Jeg kan stille en to, jeg.
1: Åja.
2: Hva har du kalt det? Verdens minste rovpattedyr?
0: Ja. Finns også i stor utstrekning i Norge. Hva snakker vi om?
2: Pattedyr.
0: Ja, da vet du det at du har det lunge og styrevesen. Og.
2: Ja, ja.
0: Og da er det... Pip, pip, pip.
2: Ja,
0: det er rov. Det er ganske uskyldig, men...
2: Det er, like... er det fugle, da?
0: Nei.
1: Det er ikke dyr, nei, da.
0: Fugle, fugle, dyr er dyr.
1: Hæ? Skulle vi sette det fast?
0: Verdens minste... La meg ikke til spørsmålstillingen. Verdens minste.
2: Er det mus?
0: Ja, hva slags?
2: Ja, sikkert skogmus.
0: Eller... Hvis det er vinter. Hvis det er vinter.
2: Skogsmus.
0: Hvis det er vinter, da.
2: Så da er det vintermus.
1: Nei.
0: Kan vi kalle det mus om vinteren?
2: Snømus.
0: Snømus, ja. Er det?
2: Ja, nei, men jeg liker ikke mus, så jeg... Ja, ok, snømus, ja vel. Okay.
0: Hvis noen spør deg, kan du svare så galant at det største minste rovdyret?
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Da må ikke du misforstå, altså.
2: Nei, nei. Ingen fare.
0: Det er greit, Leila. Takk for at du ringde inn. Ha en god grunnlovsdag.
2: Ja, dere også.
1: Ja, du må bare ha ut flagget.
2: Det er flagget, det har jeg alltid ut.
0: Og hva sier vi 17. mai da?
2: Nå, hipp, hipp.
0: Hurra!
2: Ja.
0: Det er greit, ha det godt.
1: Greit, Leila. Du er med i trekninga.
0: Du er med i trekninga senere kveld.
1: Ja.
0: Og vi går videre da i musikken.
1: Ja, hva er det for noe nå?
0: Ja, nei, det... Engelbart Humperdinck, there goes my everything.
1: Oh, ja.
0: Skal vi ha etterpå når du har stilt spørsmålet?
1: Ja. I hva for en film møter vi Solan og Ludvig?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

Ankarin Oldeide i Deknepollen plockar den vart köp på Circle K på Eid och 100 kronor i premie. Då ska vi spela to rätta. Sist talet låst det var 45. Vi fortsätter med 55. 55. 58. 58. 52. 52. 39. 39. 28. 28. 77. 77. 74. 74. 43. 43. 89. 89. 19. 19. 27. 27. 50. 50. 50. Nummer 8. 8. 37. 37. 56. 56. 76. 76. 61. 61. 61. Där kom kvällens lycketal. 90. 90. 67. 67.

0: Det var In A Move och Captain Feel Back Home, och vi går vidare här i inringningskvällen här på Nordsjöna Radio, och nu har vi med oss
1: Äldre
0: Mo Övre Lidia, och svaret på den mystiska damen var
1: Mona Lisa, Mona Lisa.
2: Ja, du har helt rätt.
1: Ja.
0: Det bildmaleri verkar sånt att du ansett när du står framför det så ser de på dig.
1: Ja.
0: Ja. Ränge på dig om du står lite i sidan så.
2: Och ränge med ögonen.
0: Ja.
1: Kögla då.
0: Kögla på dig. Det följer sånt, men jag är säkert inte det då, men. Ja, Eldrid, har du strått i bunaren?
1: Jag har inte bunat dig.
2: Har inte du sömmas bunat?
1: Nej, det är bara Leila så här. Hon och mig, det är bunat.
2: Så.
0: Men brukar Leila bunaren om sittan maj?
1: Det är spörsmål det är. Allt eftersom.
0: Jag glömde att spörja nu.
2: Ja, vi glömde att spörja.
0: Vi spör mor alltså, och vi vet det.
1: Den bunar du, den är jag broderat till.
2: Oh, ja. Och du har varit lite husflir dam också, du var alltså.
1: Ja, jag gick på bynadskurs. Ja.
0: Kom hem.
1: Och den fick gå till konfirmationen sen.
2: Då var du på Möre då?
1: Ja.
0: Bynadskurs i Ersta?
1: Nej, det var in i Älvstefjorden.
0: Oh, ja.
1: Och hon där dam och så hette Humbersät hette då. Och var 100 år nu här. För ja, det tror det var på din sida av året.
0: Hon lever ändå alltså?
1: Nej, jag menade att det var inte länge att hon var 100 att hon döde.
0: Oh, ja. Och hon lärde dig lite?
1: Hon var en klippar som lärar, alltså när det gällde akkurat lite där. Hon har drivit på i årevis.
0: Ja,
2: det var jag så kunde det lite där.
1: Ja då.
0: Men vet du, ska du ha en buna nu så är det mellan 50 och 100 000
2: plats. Det är förfärdligt.
0: Visst, du ska ha sko och allt som följer med.
1: Ja.
0: Det går rätt i himmels.
1: Ja.
0: Men Eldred.
1: Ja.
0: Nu sitter han och bär på hans sida och lurer på vad han ska spöja dig.
2: Gör han det?
0: Jag tror det.
1: Inte var så vanskelig.
2: Nej.
1: Det är ett gammalt haud, vet du.
2: Ja. Är det bara haud som är gammalt då?
1: Ja, eller så tror jag då att av och till så är här det ungt och så plötsligt är det gammalt.
2: Oh ja, det är sånt, det växlar.
1: Ja då.
2: Men, hur många månader har 28 dagar?
1: Alla månader har 28 dagar.
2: Ja, det har varit ett lurigt spörsmål det.
1: Ja. Men det är ju bara en månad så här. Inte
2: mer än 28
0: dagar. Riktigt. Och så kommer nästa spörsmål. Hur många gånger har spörsmål varit stilt i år?
1: Ja, det kan inte jag svara på, för det vet inte.
0: Jag hörde inte något del där.
2: Men jag har inte på dig.
0: Men jag lurer mig på dig. Visst du tränger dialyse. Vad för ett organ som sviktar då?
1: Då är det nyringen igen.
0: Ja, det är du säker på?
1: Ja, då.
0: Ja, för då rensar du upp igen blodet och styr av väsen på. Ja.
1: Akkurat inte visst det.
0: Ja. Ja, du har inte varit bort i det?
1: Nej, heldigvis inte. Det är galet nog ellers.
0: Ja. Nej, men det är nog rätt det.
2: Du gick rätt lätt i ånå ikväll, Eldre.
1: Ja, det var... Alltså, lätt, det var enkla spörsmål, men det är det där när du, själv om du vet, och så plötsligt står det helt stilt.
2: Ja. Järntäppe heter det.
1: Ja, jag vet att det heter järntäppe.
0: Ja. Men det är grejt, du har ju gått god
2: system. Men du har ju spurt om hon var intresserad i premien.
0: Ja, det är hon helt sikkert, kan ge väck, jag spör inte om det.
1: Det är.
2: Du är det, ja.
1: Jag är nog. I 514.
0: Ja, det har hon. Du såg jag sist.
2: Åh oh, ja, du har det. Ja. Det har jag inte kontroll på. Ja, det...
1: Men jag tar gärna napp i det andra också.
0: Och då kan du ge det väck till döttrar. Är så stolt eller kvann, vet du. Äga döttrarna.
1: Ja.
2: Vad är snill det mor, inte sant? Ge väck så och så Sverige minst.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är grejt, äldre. Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ha det gott.
2: Ska vi se här. Hva vi har laget til?
0: Du har laget til så mangt, men jeg har laget til musikklister. Og det er ikke jeg å si hva vi skal spille.
2: Ja.
0: Du, Johannes Kleppevik, kjenner du til henne?
2: Husker godt han. Han med sildekassa det.
0: Vår vise i Nauste.
2: Han stod og trampet på denne sildekassa.
0: Ja. En vårdag i Nauste.
2: Han hadde noen fine...
0: Han hadde ikke bare noen, han hadde masse
2: Mange.
0: Fine. Det er en av perlene som vi skal få noe ut
2: på. Ja, men før i tiden var det vanlig med et stabbur på garene.
0: Var det det?
2: Ja. Men hva det ble brukt til?
0: Ja, det kan
2: det var ikke bare pynt.
0: Nei, det var et nyttig hus.
2: Ja.
0: 528-660.

0: Är det på Uppgarna? Kan det vara en del?
1: Nej. Jag tänkte på en över och en under.
0: Nej.
1: Nej.
0: Den som bestämmer det är... Vi vänder på S.
1: Nej,
0: nu...
1: Nej, då står det nu och bläckar jag ut.
0: Ja, men visst är vänder på S, vad det kan vara då? C. Han Trump har fått med sig hela...
1: Senat
0: är en del, ja.
1: Ja.
0: Det
1: är
0: också heter det hus till slut. Alldeles enfald, det kallar vi, det är rep. Rep.
1: Representanten,
0: ja. Ja, representanten är hus, ja. Kan du ta det från dig där?
1: Nej, det var... Nej, jag var inte med det.
0: Nej.
1: Men det kom till slut.
0: Ja. Senaten, representanten är hus,
1: ja.
0: Det är England, det är det under och över och sånt.
1: Ja. Ja, det är nog över och under i England.
2: Nej, men då vet vi det, Reidar, att du är klart att sittande.
1: Jag är klart att sittande, ja.
2: Visst du,
1: ja.
2: Bruna Kjostare är nog blir färdig ikväll då också.
0: Och ja, nåde, då ska stå Reimar så tar Tuas, Reidar.
2: Ja, kan du ge en advarsel? Nu har du anledning att ge en advarsel, alltså.
1: Ja, där vi märker det på oss, det känner fram till målet.
2: Ja, men sitter du på en jävla tuva och kör om det regnar då?
1: Nej, visst är det inte så mycket regn. Då är det nere i gipsålen.
2: Ja,
0: men jag tror det blir bra.
1: Jag tror det blir bra.
2: Ja, det har jag tro på också.
1: Ja.
0: Det är grejt, du. Tack för praten.
2: Tack för praten, ja.
1: Kör tack.
0: Ja. Ha det gott.
2: Ha det hyggligt. Ha det gott.
0: Då var vi uppe på Storheim. Men Reidar och Bonheim.
2: Ja, då har vi vår boll på AI. Då är vi färd.
0: Och vi ska spela lite musik igen. Vi är så... Jag kan både dansa allt möjligt, det är rätt så kommer nog, tror jag. Elvis Presley!
2: Och han och... Han och mig,
0: I can help falling in love. Elvis.
2: Vad slags instrument är en piccolo?
0: En piccolo? 58, 60, 660.

0: Nej, det var vinjen. Där. Nu sätter han oss in här plötsligt. Jag var stilt lite en liten stund. Det var befrielse, har jag nog så. Äntligen stilt.
1: Äntligen stilt.
0: Vi hade alltså något så ringde oss att det brötte. Bara sätt in, Svein, du. Det var säkert rätt. Huskar du kort sporo?
1: Ja, kanske slags instrument är en piccolo.
0: En piccolo, ja. Den kan vara en sån på ett hotell och det.
1: Ja, det är Roger Piccolo, ja. Men det är väl inte ett instrument. Nej. Ett yrke.
0: Yrke?
1: Kan det, en piccolo är ju det en jobb. Kan det han prata med han där ute?
0: Det var hon som ringde in. Var sett ni in?
1: Jag vet inte, han vill nog prata med damen.
0: Ja, ja, ja, det är helt hopplöst.
1: Totalt hopplöst där ja. Alltså.
0: Jag sitter han med i tråd när jag går i honom.
1: Men lag ut den, ge på.
0: Ja. Ja. Det går fint. Vi ska snart, vi får snart till för nu ser det att han
1: trycker han på rätt knapparna nu.
0: Ja, ja, det tror jag. Nu. Är du inne här? Hallå?
2: Ja då, nu står jag inne. Hej.
0: Ja du, du måste inte fara lufta.
2: Nej, det är bara lite dumt då. Jag vet inte vad jag gjorde färg för att jag här och liggande och så bara tryckte på den knappen och ja. Då är det med bingo.
0: Vi har med en Solgun Leivdal och svaret var en piccolo. Det är alltså ej. Ja, det är något som jobbar på ett hotell, och inte sant?
2: Ja, det var det jag sa, att det är en som hjälpt till att bära kuffert och hjälpt.
0: Ja, det är ju rätt, och det är inte sant. Men kanske instrumentet är då, tror du det är ett höng eller?
2: Det är ett stränginstrument, tycker
1: du det? Ja, det är en flöjte.
2: Ja, ja.
0: Treblåsinstrument.
2: Ja.
1: Det är den gruppen, ja.
2: Ja.
0: Ja, Ödd hade inte akkurat piccolo då han var med.
2: Nej.
1: Nej. Det vore plats till många. Piccola ner i lite instrument
0: där. Ja, det är med synt tror jag av och till.
2: Ja.
1: Nej. Det gick fint. Har jag god sele så kan det bära och bära på.
2: Ja, det är det.
0: Jag kan gå upp i Leivdala. Du har ju en typisk sån där sittan majtalare du är gift med.
2: Ja, han är på Saravan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Inte sant, Halldor?
3: Ja, bra. Och,
0: kära landsmän.
2: Ja.
1: Hur visste du Jon att han var vid sidan av?
0: Jag hörde
1: han. Och då hörde han ju.
0: Och så vet jag det.
2: Oj, oj, oj. Nej då. Det ger en bra jobb. Och när jag flinkade så ungdrag nu så blir jag lovat att snacka direkt. Här uppe i fjol var det unge jämte så hållit en väldigt fin tala.
0: Allt arrangemanget dockar, är det nere på gällen och sånt på gällskolan?
2: Ja, det är på gällen, ja.
0: Är det inte något på dagtid längre uppe i där?
2: Nej, det började, nej, vi är först nu på det folketåget, det är bara alla år och så är det en gång gäll och en gång ej då hajuarna och så går det, ja, blir kanske en gång och går först i två då.
0: Hej, jag byggde
2: och så är det kärka och så är det halv tre är det upp på gälla och då går

0: Och göra livet ljuvligt för varandra. Och nu ger jag på att tälja träd utan pinnen. Ja, jag är inte färdig att tälja.
1: Du har på skogen.
0: Jag kallar träsort, menar du?
1: Ja.
0: Inte så många.
1: Men ska vi hjälpa dig lite då? Tror du det är det fura?
0: Jag har inte bejlingen, Julius då.
1: Tror du det är björk?
0: Det är inte gott.
1: Åre?
0: Ja, åreknuta.
1: Lärk?
0: Ja. Nej, jag har inte bejling, men ja, vi vet nog det.
1: Vi vet det.
0: Ja, vi är att folk ska veta det också. Det är väl enklare du tror.
1: Det är för grönt.
0: Ja.
1: Jag kan gott säga det sånt. Det är grönt hela året.
0: Är det?
1: Ja.
0: Och så är det väl... Det är väl inte lag på det heller.
1: Nej.
0: Så det är inte så nöjd med något till... Sittande maj. Är inte det du lättar inte?
1: Nej, det... Då ska det pyntas med björk då.
0: Ja, det är märkligt. Det ska helst vara björk alltså.
1: Ja, varför det?
0: Nej, det... Jag var borta sån. Det som står med sig kvite stamm, vet du.
1: Är det för en sång då, det där, där björkarna susar?
0: Ja. Det passar gott att det sitter ja. Långt utan maj nu.
1: Nej, men det vet jag.
0: Ja, det får vi hoppa.
1: Det är inte...

0: Ja, Kajsa Stina Åkerström var den damestämma vi hörde där, la mig finn Kallvik. Så har vi fått dig på den regnen. Och nu har vi med oss en inring. God kväll.
1: God kväll, ja.
0: Ken ringer.
1: Ja, det är en karl som heter Per-Ove Tvendesäter.
0: Det är väl det, ja. Och han bor ja, lite ute i, och han har ströjt bunaren och har funnit fram flagg.
1: Då. Nej, han har inte bunad. Nej då.
2: Nej, vi diskuterade det stod med Bergens bunad, men...
1: Ja,
2: det har
1: det ska nog visst nu vara. Ja, det har jag från Oslo när radio till och med.
0: Kan vi skulle fram till nu här?
1: Det var nog visst nordlys, ja.
0: Det är nordlys, ja.
1: Ja, ja, men kom då det spörsmål så är klart det.
0: Och det var ett annat namn på nordlys, var...
1: Aurora Borealis.
0: Ja.
2: Du har väl sett en del av det i vinter?
1: Ja, det har jag sett.
0: Ja. Jag trodde det var flotten det, men det var inte flotten det.
1: Nej.
0: Det är Borrelia det heter.
1: Borrelia, det, ja.
0: Så ja. Det är nog ändå värre. Ja, ja. Kan du styr på med?
1: Nej, gå nu hem och stulja. Idag har jag haft service på Flaggsonja och
2: satt den
1: ner och fått den upp igen. Och, ja, och var åt och bli heta. Det var
2: en målingsleta.
1: Ja, det är nog. Men det var en ordning senare. Men jag måste ta och lösa lite på den här snora.
0: Och pröva hejsa upp och ner då?
1: Ja, jag skulle hejsa flagget här på 8 maj och jag fick det alltså inte upp.
0: Nej.
1: Då var det sån att den här...
0: Har rustat?
1: Snora, hon ville inte göra den här kula uppe.
0: Åh oh, nej.
1: Så har jag skiftat snor.
0: Så då la du ner stånd, ja?
1: Ja, det gjorde jag. Det är fort gjort. Ja, nej, det klarar jag väl. Ja.
2: Men hur är det där att ha en flaggstång? Många som syns det bara är plage.
1: Ja, men är det flaggdag?
0: Nej.
2: Nej, jag vet inte. Jag vet inte ha heller.
0: Hur höga har du då? 8?
1: Ja, 8 meter, ja. Står på altanen.
0: Ja, det är aluminium, selvfølgelig.
1: Det är det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag ser att det är många faktiskt har blåst skjevet där. Vore mycket stormar.
1: Ja, den här säg har varit skjevet.
0: Ja, och då var du står rättan upp igen.
1: Ja, ja då, måtte det.
0: Ja, hvis flagg där upp och så kommer det skicklig fokus, är det bra tak alltså? Ja.
1: Bra tak i det, ja. Ja, det ska vara visst.
0: Ja. Nej, men...
1: Är det skicklig vind så hjälper jag att ha flagg det här, nej.
0: Du flaggade väl att 8 maj, tänkte jag.
1: Det var det jag skulle pröva på, men det gick inte.
0: Det fick du inte upp, nej.
1: Nej då.
0: Och då fick du fixa det?
1: Ja. Ja, nu har jag fått det i orden, ja.
2: Jag måste du in på ett för att få tag i snor då?
1: Nej då, jag hade liggande för att sista skifta snor.
2: Åh ja, då.
1: Ja då.
2: Så tänkte så du framöver, du?
1: I alla fall så har jag brukt det till något annat.
0: Nej, men nu kan jag lura på, är det för att du köl eller är det bort i Pöjen eller kan det göra 17 maj?
1: Nej, då är vi i gamla skolan, vår nord i Ulvesund skola så det hette. Och den ligger då, ja det är bara någon meter ifrån Ulvesund 4.
0: Ja.
1: Ja, där du ser ut genom Sildagapen och du ser den mot väst.
0: Och den hela byggda liksom i Hävn och Hanat, det är så nöj.
1: Ja då, det är församlingshuset för oss med Svågen och Hajt innehåller här till oss och gärna Hagvika också.
0: Är det så att du bor med i kommittéer efter det då?
1: Ja, du kan säga det så att jag har tagit mig av den här skyten jag med luftgevär. Så det har jag hvert år.
0: Och ja, är du med ändå alltså?
1: Ja då, ja. Jag ska ta imorgon och rigga till.
2: Ja, det må du göra. Det är skickligt att åka detta där.
1: Ja, det är allvarligt.
2: Men har du också sån salut klockan 20 om morgonen igen?
1: Nej, det har inte vi. Men de har på Raudeberg och det har vi gått här.
2: Ja, det går över fjorden.
0: Det gick nog tjejs en gång den, när båten så.
1: Ja, det gjorde det.
2: Ja, kan det vara för nog? Det styckte att leja till. Men...
1: Ja, det är sant det. Nej, det är smal lite för när båten.
0: Ja, men det...
1: Så det
0: gick nog bra.
1: Väl fast. Ja, det gick väldigt bra när jag ser på hur det,
0: trots allt.
1: Hur det kunde ha gått.
0: Ja. Sytten må jag alltså om svungen chaufför?
1: Ja, eller det varierar lite från år till år kanske, men nej då, jag tror det held upp trycket.
0: Är det massa unga i bygden då, kan? Sån?
1: Ja, det var mer för.
0: Ja.
1: Det var det ju. Men...
0: Ja.
1: det er vel det er mye fraflyttet nå, vet du, så det er litt for gubbing, synes jeg.
2: Ja, men det blir sånn ja. I små bygder. Folk flytter det.
1: Ja, ja da.
0: Ja, men det er ikke så veldig, veldig lågt inn i Pøljen. Det er vel 2-3 kilometer, ikke det?
1: Ja, det er en 6-7.
2: 6-7, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er så sjeldent ja. Vi er utover den veien, og det kan vel du si også.
2: Det er sjeldent, ja. Jeg har vært et stykke, men...
0: Kanskje vi skulle reise ut, og da hadde vi hatt guide her. Vi har han med på tråden nå.
1: en tur utover, og tar ikke en tur i Åsmundsvåg igjen, og... Ja. Ja, da. Det er ikke det verste.
2: Ja, men hvis det plutselig dukker opp, og dukker hjemme, da?
1: Ja, det hadde ikke gjort noe.
2: Hadde ikke det? Nå drikker ikke jeg kaffe, da.
1: Ja, da skal det bli kaffe.
0: Han drikker ikke kaffe, han skulle få finne på noen ganger, da.
1: Drikker ikke kaffe hvis du har noe oppi heller.
2: Nei, og nei, det er enda verre.
1: Enda verre da, ja.
0: Han er helt oppløs, kjenner du.
1: Ja, nei, men da, vi har brus også.
2: Ja, ja.
0: Da begynner vi på spørsmålrunden, og da blir ikke han så galen.
2: Nei, jeg har et rart spørsmål her.
1: Et rart spørsmål?
2: Ja, da må du høre veldig godt dette, det ene ordet.
1: Jaha.
2: Hvor mange par fotballsko er det på bana i en ordinær fotballkamp?
0: Nå teler han altså opp i høyder.
1: Ja, hvis du skal ta med keeperne da, så må det nå bli 22.
2: Du fikk med deg et par altså.
1: Ja,
2: ikke par. Ikke hvor mange.
0: Ja, han har jo rett ord.
2: Ja, du spurte rett. Men keeperne, de er selvfølgelig med i, så det er 22.
1: De er med, ja.
0: Men du var ikke klar over at det var en som var utvist.
1: Men, nei, det var ikke klar over.
2: Men hvor mange blir det da hvis dommerne blir telt?
1: Ja, da er det oppe i nei, skal vi se, da er det to linjemenn, og så er det en dommer, så da blir det 25.
2: Riktig.
0: Ja, så har du var.
1: Hva så har du?
0: Var.
1: Ja, nei, de er ikke på bana.
0: Nei, jeg har ikke sko på seg.
2: Jeg har ikke sko på seg. De bruker jeg for ikke fotballsko.
0: Nå blir det gresk mytologi herifra øyen.
2: Oi.
0: Dette her, hva heter gudenes konge i gresk mytologi?
2: Ja, nå er det jo vanskelig.
1: Zeus, tror jeg.
0: Hæ?
1: Zeus.
0: Første bokstaven, hva det er?
1: Zet.
0: Ja! Zeus, ja, det er helt rett. Endelig, du var ikke Zeus, men Zeus, som du sa, ja.
1: Ja. Det uttales begge både med V og U.
0: Ja, det er mulig det.
1: Altid så kan du spørre.
0: U er mye makt ut med havet, ja.
1: Ja, jo da.
0: Det er flotte greier, du. Ha det godt.
1: Jo da.
2: Oppfør deg.
1: Ha en fin 17. mai.
2: Ja, oppfør deg pent da, 17. mai.
1: Ja, da.
2: Så du får lov å være i komiteen flere ganger.
1: Ja, vi tasser på det. Ja.
0: Er det noe som skyter fullt?
1: Nei, det er det ikke. Det er bare beregnet på unga. Så det er noe for underholdning, ja.
2: Ja.
0: Ja. Det er greit, du.
2: Det er greit, du, Per-Ove.
1: Det er greit, ja.
2: Vi snakkes en gang senere.
1: Vi snakkes, ja. Ja.
0: Det var Per-Ove Tvendesæter, uta Tvendesæter. Ja, vi bor jo... Vet du hva det er der ute? Har du leiene sånn så... Mange små bygder har sittende
2: veien. Ja, det er sikkert god stemning.
0: Gode skikker som ikke skal forandre for mye på sist det, da.
2: Men vi klarer en innringer til.
0: Spørsmålet er grei, da. Og musikken vi skal høre, skal... Da er det... Kalle Vina i som skal synge om sangen til bygda. Vet du hva hun heter, Odd? Hun som synger sangen til bygda.
2: Ja, hun... Kvien.
0: Anne-Marie ja. Kvinn.
2: Veldig fin melodier.
0: Ja.
2: Men.
0: Og det kan være.
2: Hva kalles en eller ei som jobber med å få oversikt over veire?
0: Det kan du lure på. Man har et tvilsomme tilfelle av og til. 5, 7, 8, 60, 66.

I'll never get over you, John Hiatt. Med alltså Sonny Landreth på slaggitar. Den gamle bluegrass banjospelaren Earl Scruggs har kommit med en CD där han har fått med en hel gäng kända artister som synk. Jag nämner bara Elton John, Dwight Yoakam, Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Vince Gill, Don Henley, Marty Stewart och John Fogerty. Här sjunger John Fogerty på Blue Ridge Mountain Blues, en sång han också spelat in tidigt på 70-talet. Men detta här är alltså en helt ny inspelning.